Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək, gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədov küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize de çendirin. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tivinet'te. Tivinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi boşol. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrul efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi düz 3 saat ərzində Real FM davasında sizinlə mən olacağım, Emin. Bugün də bol enerji, eləncə, yüksək, xoş, pozitiv əhval ruhiyə efir boyu sizi gözləyir. Yəni, bu səhərdə nə edim, necə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac və gərək yoxdur, çünki səhər patrulunuz əli dolu gəlib. Xəbərlər, ən son məlumatlar, önəmli qeydlər hər birinizin üçün toparlamışam. Ən əsası isə günün çox maraqlı bir mövzusu var. Həftənin 5-ci günüdür bugün, bilirsiniz ki, həftənin sonuncu iş günündə elə həftənin sonuncu iş günündə əhval ruhiyyəni qaldıracaq, artıracaq qədər gözəl, səmimi və müzakirəyə açıq bir mövzudur. Onda yaddan çıxartmırsınız ki, ən maraqlı hekayə mesaj zəng bugün də sizə hədiyə qazandıracaq. İndi isə bu həftəlik sonuncu dəfə. Gəlin bir yerdə dərindən nəfəs alaq və təkrar edək. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün oktyabr ayının ikisi tarixidir. Bakıda saat 8:01-i göstərir və bir daha gedirim, həftənin 5-ci, yəni sonuncu iş günüdür. Bakıda bugün havanın temperaturu, bu səhər daha doğrusu havanın temperaturu 19 dərəcəni göstərir və yağış, yağma ehtimalı var, böyük ehtimal, ona görə də evdən çıxanda ehtiyatınızı əldən verməyin. Səhər patrol başladı, sabahınız xeyir. Elnur Məmmədov, bu bir aşıqsa.

0: senden başka.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Mən bir Yusif. Bizimlə qalın.
1: Davam edirik. Sabahınız xeyir. Bakıda artıq saat 8:09-u göstərir. Bu isə deməkdir ki, şəhər artıq ayaqlanıb, ayaqdadır. Avtobuslar dolub, metroda hərəkət başlayıb, yollarda isə səhərin ilk sınaqları gedir. Kimisə gözü saatdadır, kiminsə fikri işdə, kiminsə də bütün diqqəti qarşıdakı maşındadır və fikirləşir ki, görəsən bu tıxac nə vaxt açılacaq, maşın nə vaxt hərəkət edəcək ki, mən də çıxım gedim öz işlərimin dalınca. Amma gəlin, səhər-səhər bu səhərimizdə necədir, əsəblə başlamayaq, biraz səbir, biraz diqqət və ən əsası sükan arxasında sakitlik təmkin. Çünki səhər tıxacında bir-birimizə əsəbləşmək yol onsuz da necə deyirlər, qısaltmayacaq, səbrimizi qısaldacaq, tükədəcək. Ona görə də yavaş-yavaş kefimizi pozmadan davam edirik. Qulaqlarınız Real FM-də olsun. Səhər patrolu davam edir. Bir daha kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv saatı rəsmi olaraq başladı. Hər gün deyirəm, bu gün də təkrar edirəm bu cümləni yenə işləyəcəksiniz məndən. İndi hər şeyi qırağa qoyun. Bütün qayğıları, fikirləri, düşüncələri, problemləri və mövzuya köklənin. İndi gəlirik səhərin ən qaynar, ən mübahisəli mövzusuna. Bugün elə bir mövzuya toxunacağım ki, toxunacağıq ki, daha doğrusu bir yerdə, efirdə intriqa o pik həddə çatacaq, necə deyə tavana dirənəcək gedib. Deməli, illərdə ortada gəzən bir mif var. Deyirlər ki, qadınlar yığılan kimi başlayırlar qeybət eləməyə. Filan kəsin gəlinindən tutmuş, behmən kəsin qeymindən çıxırlar. Amma dayanın burada, bir dəqiqə fasilə verin. Bəs görəsən, kişilər nə edirlər onda? İki kişi çayxanada oturub saatlarla kimisə biznesini, kimisə təzə maşını ya da müdirin hərəkətlərini müzakirə edəndə bu qeybət sayılmır, sadəcə ciddi siyasət olur, yoxsa elə xalis qeybətin özüdür bu. Bu səhər kartları açırıq, xanımlar və cənablar, sizcə kim daha çox qeybət edir? Bugünün mövzusu budur. Xanımlar, sizcə kişilər sizdən gizli nələr danışır? Bəylər, sizcə qadınlar rəfiqələri ilə kimin qeybətini qırır? Qısaca, sizcə kim daha çox qeybət edir? Kişilər yoxsa xanımlar? Xanımlar və cənablar, söz sizdədir. Mövzu artıq elan olunub. 077-710-71-07 WhatsApp xəttimizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-nin öz hədiyyəsini götürüb gedəcək. Bərkay, aslanlar doğuyor.

0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha biz davam edirik. Çox maraqlı bir mövzuyla bugün gəlmişik həftə sonunu daha da maraqlı etmək üçün. Elə indidən həftə sonuna enerji toplayıb daxil olmaq üçün çox maraqlı bir mövzu seçmişəm sizin üçün. Mövzumuz belədir, sizcə kim daha çox qeybət edir, kişilər yoxsa qadınlar? Tədqiqatlara və real faktlara əsaslanan birbaşa cavab belədir ki, kişilər də, qadınlar da eyni dərəcədə qeybət edirlər. Sadəcə bunu fərqli formalarda və fərqli mövzularda edirlər. Elə burada da gəlib ortaya bir məsələ çıxır ki, xanımlar deyək ki, daha açıq, daha real və biraz da daha səmimi deyilir, qorxmadan nədənsə danışırlar, nəyəsə çəkişdirirlər və daha maraqlı edirlər, ona görə də ad yapışıb üstündə qalıb qeybət. Kişilərsə bunu daha belə, necə deyərlər, siyasətlə edirlər, adı qeybət olmur, olur maraqlı söhbət, maraqlı müzakirə, nə bilim nə, nə ad verirsiniz, verin özünüz, amma adı qeybət olmur. Bəs siz necə düşünürsünüz, xanımlar və cənablar, kişilər daha çox qeybət edir, yoxsa xanımlar? Və elə ilk zəngimiz var studiyamızda, bu bir xanım dinləyicimizdir, Vüsalə xanım.
1: Bəlim.
0: Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Gəlin biraz qeybət edək.
1: Olsun.
0: Çox sağ olun.
1: Eləyək.
0: Sizcə xanımlar daha çox qeybət edir, yoxsa kişilər?
1: Məncə qadınlar.
0: Sizcə qadınlar, aha, sər-sərlə ilk zəngimizdəcə etiraf gəldi. Niyə sizcə qadınlar?
1: Bilirsiniz niyə? Məncə kişilər, əsl kişilər qeybət eləmirlər.
0: Uyda.
1: Ona görə kişilər variantı ixtisar olunduğuna görə yerdə qadınlar qalır.
0: Siz əslində bu cavabla belə subliminal bir mesaj da ötürdünüz. Nə bilim, deyirəyə bomba atardınız gərək, belə ölməyəcəklər. Və siz axınca hansı qeybət eləmişsiniz? Rəfiqənizlə.
1: Hamının qeybətini.
0: Məsələn?
1: Bizim zarafatca belə bir söz deyir mənim rəfiqəm həmşə ki, bizi o tərəfdə barmağımızdan asılacaqlar. Yəni, əlimizdən ayaq yox. Barmağımızdan asılacaqlar, hamını müzakirə elədiniz.
0: Artıq siz axirətinizi də müəyyənləşdirmiş sözünüz. Çünki orada bizi nələr gözləyir. İndi mən təsəvvür edirəm ki, bu barmaqdan asmaq söhbətindən sonra siz rəfiqənizlə bir araya gələndə hansı müzakirələr gedir orada?
1: Hamını hər deyət. Amma biz qeybət eləmirik. Biz informasiya mübadiləsi edirik.
0: Aa, super, əla. Onda heç bir problem yoxdur. Barmağınızdan yox bu səfər, yəqin ki, başqa yerdən asacaqlar. Vüsalə xanım, çox pozitivsiz. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə.
1: Təşəkkür edirəm, mən də gününüz xoş keçsin.
0: Təşəkkürlər, minnətdarıq. Bu Vüsalə xanım idi. Vüsalə xanımın fikirləri idi. 404-15-94 telefon nömrəmizdir sizcə. Bəylər, yoxsa xanımlar, hansı daha çox qeybət edir? Yazın 077-771-07 və yaxud da zəng edin 404-15-94 email angel bad time

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asece Halkbankı, Merkez Bank'ın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecənin səssizliyindən səhərin ilk işıqlarına qədər baş verənlər, eşitmədikləriniz və gözdən qaçan maraqlı hadisələr indi Gecədən səhərə rubrikasında. ADEX-i 2026 müdafiə sərgisi Bakıda işini davam etdirir. Sərgidə 53 ölkədən 280 şirkət və 59 xarici nümayəndə heyət iştirak edir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri tərəfindən istehsal olunan 130 adda məhsul da sərgidə nümayiş olunur. Qarabağ İqtisadi rayonundakı Qızılqaya və Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Qarabağlar təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzər dənizinin ölkəmizə aid akvatoriyasında yerləşən Böyük Zirə təlim rayonunda keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminə yüksək səviyyəli müşahidəçi günü başa çatdıqdan sonra hökm vurulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Azərbaycan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir. O, bu barədə açıqlamasında Azərbaycanın layihədə iştirakına toxunub. Şimal-Cənub dəhlizi Rusiya, Azərbaycan və İran üzərindən yükdaşımaların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bakının bəzi ərazilərində bugün qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Azərqazın məlumatına görə Xətai rayonunda və Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsində bir sıra küçələrdə qazın verilməsi dayandırılacaq. Fasilə təmir, quraşdırma və qaz sızmasının aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar işlərin yekunlaşmasından sonra qaz təchizatının bərpa olunması nəzərdə tutulur. Hacı Qabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı-Qazax magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsində qəza nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb, yaralılar tibbi yardım üçün xəstəxanaya çatdırılıb, araşdırma aparılır. Fransada kütləvi etirazlar səbəbindən yüzlərlə liseydə təhsilin onlayn formaya keçirilməsi planlaşdırılır. Məlumata görə ölkədə etiraz aksiyaları fonunda 400-dən çox liseyin fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulması gözlənilir. Etirazlarla bağlı müxtəlif şəhərlərdə nümayişlər keçirilir. Hakimiyyət vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün tədbirlər görür. ABŞ yaxın şərqdə əlavə hərbi qüvvələr göndərməyə hazırlaşır. Məlumatlara görə bölgəyə 3-cü aviadaşıyıcı zərbə qrupunun və əlavə dəniz piyadalarının göndərilməsi də gündəmdədir. Bu addım regionda artan gərginlik fonunda atılır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı yeni açıqlama verib, o bildirib ki, İranla münaqişənin noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərindən əvvəl başa çatması mümkündür. Trump həmçinin İranın nüvə silahı əldə etməsinə də bir neçə həftə qaldığını iddia edib. Sankt-Peterburqun mərkəzində İsakiyevskaya meydanında yerləşən Millerin tarixi malikanəsində böyük yanğın baş verib və nəhayət Asiya fond bazarlarında gecə saatlarında eniş qeyd alınıb. Reuters bildirir ki, investorlar ABŞ-də açıqlanacaq mühüm məşğulluq göstəricilərini gözləyərkən bazarlarda yüksək dəyişkənlik yaranıb, neftin qiyməti də yaxın şərqdəki gərginlik fonunda yüksək olaraq qalır. Bu gecənin maraqlı xəbərlərini də belə yerdə qoyduq. Ümid edirəm ki, günün qalan hissəsi ancaq və yalnız xoş xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

0: İndi yollardakı vəziyyətə baxaq görək paytaxt küçələrində hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Əvvəlcə onu deyim ki, paytaxtın Suraxanı rayonunda bugün bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət Zığ şossesinin müəyyən hissələrində və Mida yaşayış kompleksi ətrafındakı yollarda tətbiq olunacaq. Səbəb isə ərazidə aparılacaq təmir işləridir. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunub. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Belə ki, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Rəşid Beybudov küçəsi mərkəzi bank istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bir daha qeyd edək, müraciət edək sürücülərimizə ki, yolda mütləq şəkildə səbirli olaq, ara məsafəsini qoruyaq və tələsməyək. Tıxac açılacaq. Əsas odur ki, mənzil başına necə deyirlər, salamat çataq, yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

0: To Bayon Alay'da bu, canımsın sen. Bakıda saat 8.37'ni gösterir. Səhər patrolunun bugünkü mevzusu belədir sizcə. Qadınlar yoxsa kişilər? Hansı daha çox qeybət edir? Xanımlar yoxsa bəylər? Bəylər yoxsa xanımlar? Əgər ətrafınızda mən heç vaxt qeybət etmirəm, heç kimin həyatı məni maraqlandırmır deyən biri varsa, ondan biraz şübhələnin, mütləq şəkildə şübhələnin. Psixoloqlar müəyyən ediblər ki, heç kimin haqqında danışmayan insanlar sosial cəhətdən ən təcrid olunmuş və stresə ən çox meyilli şəxslərdir. Bəli, yəni, biraz dedikodu eləmək əslində psixoloji sağlamlıq üçün bir növ antivirus rolunu oynayır. Mən bu məlumatı sizi qızışdırmaq üçün demirəm, əzizlərim, bunu yadda saxlayın. Sadəcə olaraq, psixoloqlar belə deyir, mütəxəssislər belə deyir. Qeybət edin, sağlam qalın. Bu da bir sloganı oxşadı. Əslində amma ən azından bugünlük düz saat 11-ə kimi gəlin qeybət edək. Elə xanımlarla, xanımlar və bəylər haqqında, elə bəylərlə də bəylər və xanımlar haqqında görək hansı daha çox qeybət edir. Elə burada, bu məqamda bir axsaqqal məsləhət almağın əsil məqamıdır, yeridir. Tapdıq kişi telefon xəttindədir. Tapdıq da, sabahınız xeyir.
1: Aya, sabahınız xeyir olsun. Bütün hamıların sabahlarını xeyir olsun. Can sağlığı arz edirəm.
0: Ay, nə gözəl salamlaşmaydı. Tapdıq dayı, sizi eşitmək səhər-səhər necə xoşdur.
1: Çox gözəl, laf yaxşıdır. Buna da belə nə tədərlər etsin. Sağ ol, varam.
0: Siz sağ ol, təşəkkür edirik. Tapdıq kişi, bu keçmişdə sizin dövrünüzdə də bu qeybət mövzuları bu qədər aktual idi kişilər arasında, xanımlar arasında.
1: Mən tapdıq kişi, keçmişdə çox belə nətədələrdə sizə söz bir olar. Keçmişdə elə söz-söhbət olmuyor. Vaxt, aqtasyonlar içində. Amır hayoluqdur. Hamısı bir-birinə məsatı hörmət edilibdir. Ula, keçmişdə bir o qədər qeybət olmuyor. Aqsaqqalların aqsaqqal yeri var idi. Qadını, qadınlar yeri var idi. Hər şey öz yerində öz
0: Bəs yaxşı bir aqsaqqal kimi, tapdıq kişi kimi, efir vasitəsilə, real FM vasitəsilə bugünün gənclərinə bir məsləhət verin, bir tövsiyə verin. Bir axsaqqal məsləhəti səhər-səhər alsınlar.
1: Gənclərə məsləhət eləyərdim ki, bu dili qurtdan uzaq olsunlar, cavandırlar. Yaxşı deyil elə bir-birinə qeybət eləmək, özlərini keçmiş kişiləri kimi aparsınlar.
0: Şox, bu qədər. Qutardı, getdi. Tapdıq kişinin məsləhətləri idi bu səhər-səhər. Tapdıq da sizə... Çox-çox böyük təşəkkür edirəm səhər-səhər, bax belə dinləyicilərimizə.
1: Kollektivlərin hamısına təşəkkürlər, salamlar, sağ olun.
0: Var olun, Allah canınızı sağ eləsin sizin, uzun ömür versin sizə. Bax, bu da axsaqqal məsləhəti idi. Səhər-səhər, düz saat 9-a 20 dəqiqə qalmış. Səhər patrol, səhər radiosu olsun da. Siz də zəng edə bilərsiniz. Yaşın nə fərqi var ki, axsaqqal olsun, gənc olsun. Zəng edin və yaxud da yazın, deyin, görək. Kişilər yoxsa qadınlar, hansı daha çox qeybət edir. Görək, ən maraqlı hekayənin sahibi bugünə seçiləcək və Real FOM-dən, eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm kofi setini həmin şəxs qazanacaq. Natalia, Beautiful Life.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər İdmanı.
1: UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirilib. A, B və D liqalarında ümumilikdə 8 oyun baş tutub. Yığmamız Bakıda Liechtenstein millisi ilə üz-üzə gəlib. Maç qolsuz başa çatıb 0-0. Almaniya millisi Serbiya üzərində inamlı qələbə qazanıb 2-0. 4 qolun vurulduğu Yunanıstan-Niderland görüşü sülhlə yekunlaşıb 2-2. İrlandiya-Avstriya maçında da eyni hesab qeyd alınıb. Portuqaliya səfərdə Danimarkanı 2-4 hesabı ilə məğlub edib. Wales evdə Norveçi üstələyib 2-1. İsrail-Kosovo oyunu 0-0. Malta-Cəbəl-Ütariq qarşılaşması isə 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Futbol üzrə ölkə kubokunun 2026-27 mövsümündə birinci təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb. İlk təsnifat mərhələsinin oyunları 3 gün ərzində 7, 8 və 9 oktyabr tarixlərində baş tutacaq. Türkiyədə 2 futbol hakimi saxlanılıb, İstanbul Baş Prokurorluğunun Mərkəzi Hakimlər Komitəsinə qarşı apardığı istintaq çərçivəsində Super Liqa hakimi Yasin Kol və yan hakim Göktuğ Hazar Erel tutulub.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
12: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Fazboy Music Sounds. Deyəsən, bugün qeybətin də günahkarını tapmağa yaxınıq, amma cavabı hələlik sizdən gizlədirik, çünki bəlkə də birazdan fikrimiz dəyişəcək. Hələlik mövzuya qısa bir fasilə veririk, çünki saat artıq 9-a yaxınlaşdı və bu üçün o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt zaman gəlib çatdı ölkə və dünya gündəmində baş verənlərə. Ən son xəbərlərlə artıq Ülviyə studiyadadır və mən sözü ona ötürürəm. Dalğanı dəyişmirsiniz, real ötümdə qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sürücülərin nəzərinə daha bir yol bağlanır. Paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. UEFA Millətlər Liqasında növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təliminə yüksək səviyyəli müşahidəçi günü başa çatdıqdan sonra yekun vurulub. Mərasimdə çıxış eləyənlər 3 ölkənin iştirakçı, 9 ölkənin isə müşahidəçi qismində qatıldığı təlimin hərbi qulluqçular arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə və dostluq əlaqələrinin genişlənməsinə töhfə verdiyini bildiriblər. Təlim zamanı fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunub. Bugün saat 14-dən paytaxtın Suraxanı rayonunda Zıx şosesinin Mida yaşayış kompleksi avtomobil yolu istiqamətində, kompleksin avtomobil yolunda, həmçinin oradan Zıx şosesinə, havalimanı istiqamətinə çıxış yolunda təmir işləri aparılacaq. Bu səbəbdən qeyd olunan yol hissələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, İsfəndiyar Zülalov, Mirəli Seydov, Ümid Əkbərov küçələri və Mətbuat prospektinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bundan başqa, Qaradağda Buda qəsəbəsinin bəzi ərazilərində də saat 10-dan 12-ədək işıq olmayacaq. İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Düşünürəm ki, biz seçkilərdən dərhal sonra qalib gələcəyik, amma bəlkə də seçkilərdən əvvəl. İran iqtisadi çətinliklər səbəbindən dağılmaq üzrədir və ABŞ çox asanlıqla qalib gələ bilər deyə Amerika lideri bildirib. Nepalda qar uçqunu nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb. Onlar arasında alpinistlərə xidmət edən yerli işçilər və dəstək heyətinin üzvləri də var. Son itkin şəxsin də axtarışları davam edir. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. Saat 18:00-da Qazaxıstan Moldova ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. 22:45-də isə Belçika-Türkiyə qarşılaşması baş tutacaq. Eyni saatda Fransa, İtaliya, Macaristan, Gürcüstan, Ukrayna, Şimali İrlandiya, Bosniya və Hersegovina, İsveç, Polşa, Rumıniya və Farer adaları Slovakiya klubları üzrə gələcək. Saat 20:00-da isə Kipr, Ermənistan, eyni zamanda Latviya, Montenegro yarışacaqlar. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminlə davam edir.
1: Real FM

səhər patrulu. Hər kəsə möhtəşəm bir səhər arzulayıram. Günə bir fincan isti kofe və ya çayla başlamağın dadı tamam başqadır. Elə deyil. Amma etiraf edək ki, o kofenin və ya da çayın yanında ən yaxşı gedən şey də nədir? Qeybət. Deyin görək, kişilər yoxsa qadınlar hansı daha çox qeybət edir? Bugün mövzumuz budur. Sevda Yəhəyeva, sevənlərin ulduzları.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Abbas Bağırova idi bu. Görüşərik, sabahınız xeyir olsun. Artıq Bakıda saat 10-a işləyib 11 dəqiqə. Səhər patrolu, səhər radio şousu bütün sürəti ilə davam edir. Bugün soruşuruq sizdən. Kim daha çox qibət edir? Kişilər yoxsa qadınlar? Xanımları qoyaq bir neçə dəqiqəlik bir kənara, biraz bəylərdən danışaq. Bizim bəylər qeybət sözünü əsla qəbul etməyiblər də qardaş, heç vaxt boyunlarını almırlar. Amma gəlin reallığa baxaq. 4 kişi və yaxud 3 kişi, 5 kişi yığılırlar çayxanaya, böyük bir pür rəngi çay, yanında da limon, pulları biraz çox olanda bir dənə də şokolad. Mövzu ardan başlayır. Trumpın seçkilərindən başlayır. Elon Musk'ın Mars layihəsindən keçir o tərəfə. Bəs harda bitir? Qardaşım, bizim binadakı Vüqarın təzə maşını hardandı görəsən? Bu hardan alır bu qədər pul? Mən niyə ala bilmirəm? O qədər maaşla o maşını heç kim ala bilməz. Bax, bu dünya elmində qlobal siyasətindən lokal qeybətə keçid adlanır. Və siz necə düşünürsünüz, xanımlar yoxsa bəylər? Hansı daha çox qeybət edir? Orxan yazıb ki, xanımlar deyir ki, mən qeybət etmirəm, sadəcə hadisəni analiz edirəm. Kişilər isə deyir ki, mən heç kimə demərəm 5 dəqiqə sonra, qardaş, sən bilirsən nə olub, la, davam edir cümlə. Xanımlar bir nəfərə danışır, amma detallı danışır. Kişilər iki nəfərə danışır, amma söhbət bütün komandaya yayılır. Ən təhlükəli cümlə isə dəyişmir, deyir. Aramızda qalsın, ha. Nəticə də belə olur, deyir. Qeybət üzrə qadın-kişi yarışması keçirsək, qalibi müəyyən etmək çətin olar. Çünki hər ikisinin öz ixtisası var, deyir Orxan bəy. Və əlavə edib ki, bir də ən çox xanımlar qeybət edir. Deyirlər ki, flankəsin oğlu qaz vurub qazan doldurur. Gör, ha, qeybətə bax, flankəsin söhbətə bax, qeybəti qoy bir qırda, söhbətə bax, deyə flankəsin oğlu qaz vurub qazan doldurur. Orxan, nə, yeri gəlmişkən, qaz dedin, bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, yəqin ki, İndi deməsəm, sonra yadımdan çıxacaq və yaxud da buna yaxşı keçid ola bilməzdi. Bakının bəzi ərazilərində bugün qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq, qaz kəsiləcək. Azəriqazdan bildirilib ki, Xətai rayonunun Abbas Səhər küçəsində və Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsində bir sıra küçələrdə qazın verilməsi dayandırılacaq. Ona görə də mütləq şəkildə ehtiyatlı olmaq vacibdir. Sonra işıqla bağlı bir xəbərim var. Bugün Bakıda. Daha dəqiq desəm, Yasamal və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar işıq kəsiləcək. Yasamalda Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, İsfəndiyar Üzülalov, Mirəli Seydov, Ümid Əkbərov küçələri və Mətbuat prospektinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ə dək. Qaradağda isə Buta qəsəbəsinin bəzi ərazilərində saat 10-dan 10.00-dan 12.00-a dək necə deyərlər, işıq olmayacaq. Bax belə. Hava isə artıq özünü göstərməyə başlayıb bugün oktyabr ayının ikisi tarixidir və temperaturun aşağı düşməsi, küləyin güclənməsi və hava şəraitinin qeyri-sabit olması sürücülərdən və piyadalardan da daha diqqətli olmağı tələb edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bununla bağlı əhaliyə müraciət edib və bir sıra vacib məqamlara diqqət çətib. Gəlin elə ən son məlumatlara, elə bu xəbərdarlıqla bağlı da məlumatı biz Nazirliyin öz əməkdaşından alaq. Bizimlə canlı telefon bağlantısında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov var. Pərviz bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Real FM dinləyicilərini salamlayıram. Emin bəy, həmçinin sizi salamlayıram.
0: Biz Buyurun. Də sizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyir bir daha Pərviz bəy. Sizdən məlumatlar almaq istəyirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəyişkən hava ilə bağlı, havanın kəskin temperaturun aşağı düşməsi ilə bağlı və dəyişməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Elə ilk ağızdan eşitmək istədik həmin bu müraciət xəbərdarlığı.
1: Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, demək ki, bu gündən başlayaraq yaxın günlər ərzində respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın qeyri-sabit keçəcəyi, intensiv yağış yağacağı, bəzi həssas yerlərdə isə lokal su basma, eləcə də dağ çaylarında qısa müddətli sel və daşqın baş verəcəyi, şimşək çaxacağı və ara bir güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar qeyd etdiyimiz, demək ki, mümkün sel və daşqın olan ərazilərdən, həmçinin su basma olan ərazilərdən olan vətəndaşlarımız təhlükəli ərazilərdən uzaq durmalı və belə bir təhlükəli üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmalı, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etməlidirlər. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla istər sabit şəbəkə olsun, istər mobil telefon, taksofon və ya digər telefon vasitələrindən danışmaq olmaz, açıq havada olarkən isə elektrik xətti ildirim ötürdüsün avaça və antenaya yaxınlaşmamaq tövsiyə olunur. Hündür ağızların altında daldalanmamaq tövsiyə olunur. Avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildirim bitməsini gözləmək lazımdır. Xüsusilə də güclü külək zamanı tövsiyələrimiz budur ki, yüngül konstruksiyalar və müvəqqəti tikililərdən bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağızlarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin xüsusilə qeyd etmək istəyirik ki, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Eləcə də ki, çevrimli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Buyurun, Emin bəy.
0: Təşəkkür edirik, Pərviz bəy. Ətraflı, dolğun və vacib məlumatları bizimlə birbaşa bölüşdünüz. Çünki dedim ki, Pərviz Aslanovla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciəti qeyri-sabit hava şəraitində diqqət edilməli məqamlar və təhlükəsizlik qaydaları barədə danışdıq. Pərviz Aslanov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı idi. Biz isə davam edirik. Saat artıq 9:17-ni göstərir. Mövzunu bir daha diqqətinizə çatdırım. Sizcə kişilər yoxsa qadınlar hansı daha çox qeybət edir? Gəlin bu gün həftə sonuna bir Birlikdə maraq qataq və həftənin 6 bazar, yəni istirahat günlərinə bugündən elə enerji yığaq və qəşəy bir keçid edək. Necə deyərlər? Söz sizdədir. Telefon nömrəmiz dəyişmir. 404-15-94 götürün telefonu elə bu dəqiqə. Bax, indi mənə işləyənlər zəng edin və danışın görək. Siz necə düşünürsünüz? Xanımlar daha çox qeybət edir yoxsa bəylər? Və yaxud da utanırsınız deyirsiniz, birdən deyərəm kimsə səsimi işlər. Tanıyar birdən məni, eyibdir. Onda götürün telefonu WhatsApp-a daxil olun 077-771-07 nömrəsinə. Yazın gəlsin. Güliz Ayla, Ateşlə, Barut.

0: tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
12: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
13: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
14: Təsəvvür et, son
6: sonsuz deniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sam məqamı. Şəxsin razılığı olmadan psixiatriya müəssisəsinə yerləşdirilməsinin hüquqi əsasları nədir?
1: Psixi cəhətdən sağlam şəxsi bilə-bilə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmə 2 ilədək islah işləri və ya 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Ağır nəticə olduqda cəza 5-8 ilədək artır. İş üzrə istintaqı prokurorluq aparır və zərər çəkmiş prokurorluğa müraciət edə bilər. İnsan və qanun.
0: Yolda olan hər kəsə və sükan arxasında bizi dinləyən sürücülərin hər birinə səbir diləyirəm və uğurlu yollar arzulayıram. Tıxaclı qalanda vaxt keçirmək üçün radio dinləmək yəqin ki, ən yaxşı üsuldur. Yaxşı, bəs yanınızdakı sərnişinlə vaxtı necə öldürürsünüz? Əlbəttə ki, tanışlardan danışaraq və yaxud da ortaq bir mövzunu tapıb

Sirem Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə onlayn bilet alışında sərnişin maraqlarının qorunması və mümkün sui-istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə yeni verifikasiya qaydaları tətbiq eləməyə başlayıb. Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan Dəmir Yollarının web saytı və ADE Mobile tətbiqində şəxsi kabinetlərini MyGov.id vasitəsilə verifikasiya etməlidirlər. PIN kod daxil edildikdən sonra zəruri məlumatlar avtomatik əks olunacaq. Bilet almaq üçün verifikasiyanın tamamlanması mütləqdir. Xarici ölkə vətəndaşları isə verifikasiya üçün vətəndaşı olduqları ölkənin adını və telefon nömrəsini daxil edərək OTP kod vasitəsilə təsdiqləməlidirlər. ADE Mobile-da verifikasiyadan keçmək üçün saat 00:00-dan sonra tətbiqi yeniləmək isə mütləqdir, zəruridir. Paytaxtın Suraxanı rayonunda bugün bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət Zığ şossesinin müəyyən hissələrində və Mida yaşayış kompleksi ətrafındakı yollarda tətbiq olunacaq. Səbəb ərazidə aparılacaq təmir işləri də sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur və bugün Bakının Yasamal və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar işıq kəsiləcək. Yasamalda Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, İsfəndiyar Cülalov, Mirəli Seyidov, Ümid Əkbərov küçələri və Mətbuat prospektinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ədək. Qaradağda isə Buta qəsəbəsinin bəzi ərazilərində saat 10-dan 12:00-ədək işıq olmayacaq. Odur ki, eşidin, agah olun, məlumatınız olsun və ehtiyatınızı əvvəlcədən götürün. Biz isə gələn mesajlarla davam edək. Bayram Əli bəy yazıb ki, qabaq qadınlar idi qeybət edən. İndiki zəmanədə kişilər qeybət eləyir, çünki iş tapmırlar. Bekarçılıqdan neyniyim, nə edim, boşluqdan neynəsinlər, başlayırlar, deyir, qeybət eləməyə. Şahin bəy salamlayır bizi və bütün dinləyicilərimizə, əleyki salam deyirik. Digər dinləyicimiz 51-45 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, futbol dili ilə ifadə etsək, qadınların qeybəti qısa ötürmələrlə, tiki-taka kimidir. Yəni, tez-tez və ardıcıl olur. Kişilərin qeybəti isə uzun ötürmədir. Az olur, amma bir dəfə gedəndə toru darmadağın edir. Elə futboldan mövzu açılmışkən, biraz futbolla bağlı da qeybət edək gəlin sizdən. Amma indi yox. Sıradakı musiqidən sonra. Söhbət ötən gün keçirilən Azərbaycan Liechtenstein oyunundan gedir. Yığmamız yenə özümüzü güldürmədi. Bu qeybəti biraz da açacağım. Davam edəcəyik. Hələlik isə Nura Suri, sevgilim.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Eskimo Sounds, Rise Love, Real FM Dessert, Patrolu Sər Radio Show-sunda səsləndi. Hə, gələk, bayaq dediyim məsələ. Ötən gün milli komandamız, futbol üzrə millimizdən gedir söhbət. Çox çətin, çox nəhəng, necə deyərlər, futbolun inkişafında xüsusi rolu olan Liechtenstein millisini qəbul elədi. Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır. Söhbət UEFA Millətlər Liqasının 3-cü turunda keçirilən, 3-cü turu çərçivəsində keçirilən oyundan gedir və millimiz bu cırtdan ölkəni belə məğlub eləyə bilmədi. Təsəvvürünüzə gətirin, müqayisə üçün deyəcəm sizə, Liechtensteinin sahəsi təxminən 160 kvadrat kilometrdir. Azərbaycan rayonları ilə müqayisə eləsək, Balakən rayonundan kiçikdir. Yəni, Liechtensteinin ərazisi 160 kvadrat kilometrdir, Balakən rayonu isə 940 kvadrat kilometrdir. Bakı şəhəri isə, paytaxtımız isə 2140 kvadrat kilometrdir. Gəlin, biraz əhali sarıdan gedək. Liechtensteinin təxminən 41 min nəfər əhalisi var. Balakən əhalisi isə 100 mindir. Deyəcəksiniz, niyə Balakən deyirsiniz? Olsun, Qax. Qaxın əhalisi 57 min nəfərdir. Oğuz rayonunun təxminən 48 min nəfər əhalisi var və bu cırtdan ölkəni 90 dəqiqə ərzində bizim milli komanda məğlub edə bilmədi. Biraz da millinin qibətini eləyək dedim. Bu milli nə vaxt düzələcək, nə vaxta kimi belə gedəcək? Qardaş, bu 10 milyonluq ölkədən bir dənə normal futbolçu çıxmırmı? Niyə klub səviyyələrində bunlar normal çıxış eləyə bilirlər? Hətta normalın belə üstündə, yəni yaxşı performans göstərə bilirlər. Niyə milli komandaya gələndə ortaya bir şey çıxmır? Bu çox maraqlı bir sualdır. Yəni, Liechtenstein də məğlub eləyə bilmədiysə, da biz kimdən nə gözləyik, hansı oyuna nəticə gözləyik, bu da başqa bir sualdır. Qeybətdən danışırıq, bugün elə biraz gəlin qeybət edək. Sizcə, xanımlar yoxsa bəylər, hansı daha çox qeybət edir? Natiq də deyir ki, elə sualın özü elə böyük bir qeybətin başlanğıcıdır. Natiq, mən dammadım axı, elə veriliş başlayanda dedim ki, bugün biraz qeybət eləyəcək öz aramızda. Deyir ki, indi bütün ölkə radioda oturub başqalarının nə qədər qeybət etdiyini müzakirə edir. Yəni, qalib elə Real FM-in özüdür. Maraqlı bir yanaşmaydır. Roman deyir ki, qadın qeybəti alovdur, dərhal hiss olunur, tüstüsü çıxır. Kişi qeybəti isə közdür, sakit-sakit altda yanır, amma düşdüyü yeri tam şəkildə yandırır. Vüqars deyir ki, qadınlarda qeybət stresi atmaq üçün bir terapiyadır. Danışırlar, rahatlayırlar və unudurlar. Kişilərdə isə bu xroniki informasiya həllidir. Günlərlə beyinlərində gəzdirib nəticə çıxarmağa çalışırlar. Sıradakı mesajları da hər birini səsləndirəcəm. Bugün verilişin sonunda qalibi seçəcəyik. Ən maraqlı cavabın, şərhin, mesajın sahibi bugün Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin qalibi olacaq, həmin şəxs qazanacaq. Görək, bugün qalib kim olacaq və bir məlumat da diqqətinizə çatdırım ki, elə bu dəqiqə, bax bu vədədə bugün super final başlayacaq efrimizdə. Super finalın qalibi Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi olacaq. Artıq 4 super finalçımız var və onlar böyük həvəslə və maraqla, səbirsizliklə super finalın startını gözləyir. Elə mən özüm də böyük həvəslə və maraqla gözləyirəm. Hələliksə telefon nömrələrimizi, WhatsApp xəttimizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Kişilər yoxsa qadınlar, hansı daha çox qeybət edir? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dir. Yazın, zəng edin, qeybət edək. İradə İbrahimova, sevgi mesajı.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, Səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirilib. Yığmamız Bakıda Liechtenstein millisi ilə başarmayıb 0-0. Almanya Serbiya üzərində inamlı qələbə qazanıb 2-0. 4 qolun vurulduğu Yunanistan-Niderland görüşü sülhlə yekunlaşıb 2-2. İrlandiya-Avstriya maçında da eyni hesab qeyd olunub. Portuqaliya səfərdə Danimarkanı 2-4 hesabı ilə məğlub edib. Wales evdə Norveçi üstələyib 2-1. İsrail-Kosovo oyunu 0-0. Malta-Cəbəl-Ütari qarşılaşması isə 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. Saat 18-də Qazaxıstan-Moldova ilə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Saat 20-də Kipr-Ermənistan-Latviya-Montenegro qarşılaşmaları başlayacaq. 22:45-də Belçika-Türkiyəni sınağa çəkəcək. Eyni saatda Fransa-İtaliya-Macaristan-Gürcüstan-Ukrayna-Şimali İrlandiya, Bosniya-Hersegovina-İsveç, Polşa-Rumıniya və Farer adaları-Slovakiya komandaları üz-üzə gələcək. Lionel Messi daha bir klubda prezident vəzifəsini icra edəcək. 39 yaşlı Argentinalı ulduz İspaniyanın 2-ci liqa təmsilçilərindən Eldense klubunu satın alıb razılaşmanın qüvvəyə minməsi üçün İspaniyanın Ali İdman Şurasının təsdiqi tələb olunur. Qeyd edək ki, Argentina millisinin sabiq kapitanı apreldə Kataloniyanın Cornellya klubunu da satın almışdı. 2026-cı il Formula 1 üzrə Dünya Çempionatının 16-cı mərhələsi Bəhreyn Qran Prisinin proqramı oktyabrın 2-sində Malayziyanın Sepang avtodromunda başlayacaq. Mərhələnin ilkin olaraq apreldə keçirilməsi planlaşdırılırdı, lakin yaxın şərqdəki vəziyyətə görə yarış ləğv edilib. Daha sonra Formula 1 rəhbərliyi Bəhreyn Qran Prisinin Malayziyaya keçirildiyini açıqlayıb.

0: Dost APT Real FM-də vaxt artıq saat 10-a yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda biz xəbərlərə keçid alacağıq. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Səhər patrulu, səhər radio şousu cəmi bir neçə dəqiqə sonra efirə qayıdacaq və mən Emin yenə burada olacağım. Mövzumuzun müzakirəsi qaldığı yerdən davam edəcək.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Paytaxtın 2 rayonunda qaz olmayacaq. Mədəndə uçqun oldu, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Heydər Əliyev mərkəzində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilir. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış eləyir. Qurultaya hakim partiyanın üzvləri qatılıblar. Qeyd eləyək ki, yapın nizamnaməsinə əsasən, qurultay partiyanın idarə heyəti tərəfindən 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Partiyanın sonuncu qurultayı isə 2021-ci ilin martın 5-də keçirilib. Azərbaycan yalnız son bir addımı. Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı dəyişikliklərin edilməsini gözləyir və bundan sonra yekun sülh sazişi reallığa çevriləcək. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bakıda keçirilən KAMKA 2026 regional forumunda bildirib. O qeyd edib ki, uzun illər davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunub və hazırda regionda de-facto sülh mövcuddur. Əsas məqsəd bu sülhün dayanıqlığını təmin etməkdir. Hikmət Hacıyev əlavə eləyib ki, müvafiq dəyişikliklərdən sonra yekun sülh sazişi imzalana bilər. Bugündən başlayaraq yaxın günlər ərzində Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava qeyri-sabit keçəcək. İntensiv yağış yağacağı bəzi həssas yerlərdə lokal su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın baş verəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Buna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağaclıqların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Həmçinin güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclıqların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
2: Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək paytaxtın Xətayı və Suraxanı rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Türkiyənin Manisa vilayətində mədən müəssisəsində uçqun baş verib, nəticədə 5 nəfər həyatını itirib. Aparılan axtarış xilas etmə işləri isə başa çatıb. Ölkə Basketbol Liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçiriləcək. NTD Sumqayıtla üz-üzə gələcək qarşılaşma Bakı İdman Sarayında saat 19:00-da başlayacaq. Digər qarşılaşmalar isə 3 və 4 oktyabrda keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, səhər patrulu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM

Sabahınız xeyir olsun. Havanın gözəlliyi bugün bizi valə etməsə də, mövzu necə deyərlər, tam yerinə düşür və bu funksiyanı özü yerinə yetirir. Siz necə düşünürsünüz? Kim daha çox qibət edir? Bəylər, yoxsa xanımlar 077-710-7107 nömrəsinə yazın gəlsin. Fayqa Xayev, bilmirəm.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün oktyabr ayının daha doğrusu ikisi tarixidir. Bakıda saat 10:12-ni göstərir. Artıq 11-ə işləyib 12 dəqiqə cəmi bir neçə dəqiqədən sonra müsabiqəmizdə super final start götürəcək. Gəlin ona qədər tarixdə bugün nələr baş verib, kimlər dünyaya gəlib, kimlər dünyadan köçüb, ümumiyyətlə maraqlı nələr qeyd alınıb, onlara qısaca nəzər salaq. 1890-cı il 2 oktyabr tarixində amerikalı aktyor, komediyaçı və yazıcı Groucho Marx anadan olub, o Marx Brothers qrupunun ən məşhur simalarından biri olub. 1897-ci ilin bu tarixində Azərbaycanın görkəmli şairəsi, marifçi və xeyriyyəçi Xurşid Banu Natəvan vəfat edib, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi olan Natəvan Azərbaycan ədəbiyyatında lirik şeirləri ilə xüsusi yer tutur. Natəvan həmçinin Şuşanın mədəni həyatında mühüm rol oynayıb. 1930-cu ilin bu günündə İrlandiyalı aktyor və müğənni Richard Harris anadan olub, o Harry Potter filmlərində Albus Dumbledore obrazını canlandırıb. 1935-ci ilin bu günü şair əməkdar incəsənət xadimi Səyavuş Məmmədzadə anadan olub, ilk şeiri Sınaq 1956-cı ildə dərc olunub, Bir yuxusuz gecə, Günəşə baxan insanlar və Şuşanı qar gördüm kitabları tanınmış əsərləri sırasındadır. 1948-ci ilin 2 oktyabr tarixində amerikalı aktyor və rejissor Avery Brooks anadan olub, o Star Trek Deep Space Nine serialındakı rolu ilə məşhurdur. 1962-ci ilin 2 oktyabr tarixində əməkdar artist Elşən Şirəliyev dünyaya gəlib, o Gənc Tamaşaçılar Teatrında və Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərib, aktyor Leyli və Məcnun Ölülər Hamlet və Qurbanəli bəy kimi tamaşalarda rol alıb və nəhayət 1981-ci ilin bu günü xalq artisti, teatr və kino aktyoru Həsən Ağa Salayev vəfat edib, o olmasın bu olsun görüş, Köroğlu və Aygün filmlərində rol alıb. Bax belə, biz davam edirik ki, bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Hər zaman olduğu kimi, bugün xüsusi bir maraqlı gəlir mənə mövzumuz. Sizcə kim daha çox qeybət edir deyə soruşurum bugün sizdən. Kişilər yoxsa xanımlar, xanımlar deyir kişilər, kişilər deyir xanımlar, bəzi xanımlar var ki, hətta özləri etiraf edirlər ki, biz xanımlar daha çox edirik, görək belə cəsarətli bir bəy tapılıb çıxacağım desin ki, indi bəylər xanımları vurub keçiblər o tərəfə. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, zəng edə bilərsiz, yaza da bilərsiz. Daha doğrusu 077-710-7107 nömrəsinə yazın, 404-1594 nömrəsinə zəng edin. Qısa bir düzəliş və biz dərviş bəndlə davam edirik. Dur, gəl!

0: Nə deyirsiniz? Başlayaq. Söhbət müsabiqəmizdən gedir. Bax, elə bu dəqiqədən etibarən yarışmamız start götürür. Kəlmə oyununda bugün 4 super finalçımız var. Saat artıq 10:17-ni göstərir və biz bugün qalibi axtarırıq, qalibi seçirik. İlk iştirakçımız, birinci günün qalibi Şahindir. Həyəcanlı Şahin, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, İlimbər, cümləniz mübarək.
0: Təşəkkürlər, Şahin, həmişə siz deyirdiniz ki, məni birinci qoşmayın, məni birinci qoşmayın, amma qismət elə gətirdi ki, elə siz birinci günün qalib oldunuz və birinci qoşulası oldunuz.
1: Qeybətə qalsa, mənim fikrimcə mövzuya qalsa.
0: Aha, mövzudan danışmaq istəyirsiniz, buyurun, danışın.
1: Daha çox kişilər idi mənimlə çayxanada, azadda, belə evdər xanımlar... Xanımlarımızı çox evdər, xanımda evdən bayraq çıxmırlar.
0: Başları evdə işə gücə qarışır.
1: Bəli, ev işinə qarışır, amma mənə elə gəlir ki, məncə, mənim fikrimcə kişilər daha çox qeybət.
0: Onunla belə çıxır ki, qeybət bu bekarçılıqdan əmələ gələn yaranan bir şeydir. Kişilər bekar gedib çayxanada otururlar, başlayırlar danışmağa.
1: Yox, bir çayxanada da zatda belə işdə də, gücdə də mənə o müğənnidən, bu müğənnidən,
0: mənə
1: plan kəstən yatdan. O, olan şey də olsa qeybət sayılır. Olmayan şey böhtan sayılır.
0: Bax bu, gördünüz, daha bir kişi və o etiraf elədi səmimi şəkildə ki, kişilər xanımları vurub keçiblər artıq qeybət mövzusunda. Şahin bəy.
1: Bəli.
0: Gəlin keçək əsas məsələyə.
1: Buyurun.
0: 100 manatlıq hədiyyə zərfi bugün sizin ola bilər.
1: Buyurun, görə də qismət olsa nəsib olur.
0: Görək, vaxtımız getdi. Fransa, xəmir, şirniyyat.
1: Kurasta.
0: Ot, dəlik, çubuq.
1: Qor, dəlik, çubuq.
0: Bəli, ot, dəlik, çubuq. Bu bir idman növüdür.
1: Qol.
0: Ay, vaxt bitdi, mən sizə kömək edədim. Artıq qong səsləndi. Eyb yox, onun səsi idi, o Şahin bəy.
1: Qolf imiş.
0: Görürsənmi, qolf imiş cavab. Eyb yoxdur, canını sağ olsun, təşəkkür edirik. Bu Şahin idi. Təəssüflər olsun ki, cəmi bir pucunu təxmin edə bildi və super finalda hələlik əlbəttə bəlkə heç digərləri heç üç pucunun heç birini təxmin edə bilməyəcəklər. Gəlib elə Şahin qalib olacaq. Bilmək olmaz, hər halda zaman göstərəcək. Zamanla yarışırıq. Bura radiodur, bura Real FM-dir, bura Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsudur və bura çox maraqlıdır. Simgə ilə davam edəcəyik. Kamera. Bakıda artıq saat 10:20-ni göstərir. Bugün oktyabr ayının 2-si tarixidir. Sabahınız xeyir olsun.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: günüz hala hayva, dünya senden ibaret. Saat artıq 10:30-u göstərir, havanın temperaturu yavaş yavaş aşağı düşür, payız və oktyabr özünü hiss etdirməyə başlayıb. Kəlbəcərə isə sulu qar yağıb, hal-hazırda Kəlbəcərdə bizə işləyən dinləyicilərimiz varsa, yazın bir efirə qoşulun, zəng edin, görək orada hava necədir, ümumiyyətlə, hava necədir, təbiət necədir. Mən bu dövrlərdə, bu vaxtlarda orada təbiətin xüsusi bir gözəlliyi olur da, payız təzə-təzə gəlir, yarpaqlar artıq yavaş-yavaş tökülməyə başlayır. O dağların başı dumanlıdır, dağlar, filan, beşməkan, bir sözlə atmosfer bu dəqiqə orada superdir. Əgər Kəlbəcərdən bizi dinləyənlər varsa, elə indi bu dəqiqə götürün telefonu, qoşulun, oradakı vəziyyəti, havanı bizimlə bölüşün. Bakıda isə hal-hazırda havanın temperaturu 22 dərəcədir və bugün yağışlı hava Bakı sakinlərini gözür, böyük ehtimalla da yağış yağacaq. Romantiklər gözünüz aydın olsun, yay istini sevənlər isə kefinizi pozmin, eybi yoxdur. Bir göz qırpımında fəsillər dəyişir, vaxt zaman uçub keçib gedir. Telefon xəttində isə Vüsalə xanım var, o həftənin ikinci gününün qalibidir və super finalda iştirak hüququ qazanan növbəti dinləyicimizdir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Vüsalə xanım.
1: Bəli.
0: Sizcə xanımlar, yoxsa bəylər daha çox qeybət edir?
1: Təbii ki, qadınlar.
0: Təbii ki, qadınlar. Bəs bu qadınların etdiyi qeybətlə kişilərin etdiyi qeybətin fərqi nədir?
1: Gəlin belə deyək də, qadınların elə bir ki, xərcləri, maraqları daha geniş olduğuna görə danışmağa söhbətləri də çoxdur. Amma kişilər eyni deyil axı. Kişilər məsələn gündəlik geyimdə bir şalvar köynək geyinir, çıxır bayra. Qadınlarsa fərqlidir məsələn. Bir neçə geyimdən istifadə eləyir, müzakirə eləyir.
0: Adi rəng məsələsi var. Bizim kişiyə görə qırmızı ilə qırmızıdır. Qadın üçün qırmızının 150 dənə tonu var.
1: Tavarları var
0: bəli.
1: Təbii ki, qadınlar.
0: Halal olsun. Sizə səhər-səhər ikinci ətraf

0: Sezarın ən yaxın adamı, ən çox güvəndiyi adam və onun, necə deyirlər, taxtdan endirilməsində, hətta ölümünə səbəb olan da elə, necə deyirlər, xəyanətə səbəb olan da baş rol iştirakçılarından biri Brutus. Təbrik edirəm. 3 sualın üçünə də doğru cavab verdiniz. Gəlin sevinmək üçün biraz tələsmək ola bilsin. Hələ sırada 2 dinləyicimiz də var. Görək onlar neçə ipucunu təxmin edəcəklər. Hal-hazırda
1: olmasa da təşəkkür edirəm. Narahat olmayın.
0: Bir sizə təşəkkür edirəm. Hər halda favoritsizsiz hal-hazırda. Xəttə qalın, gözləyin. Gedişata uyğun olaraq sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bax belə, 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yazın görək, söhbət eləyək. Qadınlar yoxsa kişilər, hansı daha çox qeybət edir? Bugün ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən, eləcə də Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik o möhtəşəm kofe setini həmin şəxs qazanacaq. Davam edirik. Loka, loka.

0: Sizdən gələn mesajlarla davam edək. 62-55 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mənə görə qadınların qeybəti şəhər içi sürmək kimidir. Tez-tez dayanır, hər döngədə yeni adam olur. Kişilərin qeybəti isə magistral yoldur. Bir başlayırlar, stop söhbəti yoxdur. Bir də baxırsan ki, sərhədi keçib gediblər. Arzu xanım isə deyir ki, məncə qadınlar və kişilər gündəlik həyatda demək olar ki, eyni miqdarda sosial söhbət, yəni qeybət edirlər. Aradakı əsas fərq mövzular və söhbətin forması ilə bağlıdır. Qadınlar daha çox şəxsi münasibətlər, hisslər, sosial əlaqələr, xarici görünüş və yaxın ətrafındakı insanların həyatı haqqında danışmağa meyillidirlər. Kişilər isə daha çox həmkarları, idman, siyasət, pul, iş mühiti, texnika və ya tanışlarının uğursuzluqları və yaxud da uğurları barədə müzakirələr aparırlar. Kişilərin bunu adətən qeybət deyil, müzakirə və ya məlumat mübadiləsi kimi adlandırırlar, lakin mahiyyətcə eyni sosial funksiyanı daşıyır hər ikisi. Yazı qadınların adı çıxıb, deyir. O deyir, adı çıxınca canı çıxsın. Ürəyim doludur, deyir Arzu xanım. Ürəyinizi boşaldın, amma Allah eləməsin ki, canınız çıxsın. Allah bütün xanımlarımıza, necə deyirlər, uzun, sağlam, gözəl ömür versin və kişilərin həyatından heç vaxt əskik olmayasız. Fədayə xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Fədayə xanım.
1: Bəli.
0: Axırınca və nə vaxt qeybət eləmişsiniz?
1: Dünən.
0: Kimin haqqında? Nə danışmışsınız?
1: Nə danışdığımı deyə bilməyəcəm, amma bir...
0: Da nə oldu? Onun marağı da nə oldu? Nə danışdığınızı deyə bilməyəcəyiz.
1: Bilmərəm, çünki hələ çox işli-işlidir, təzədir.
0: Ya, yaxşı, və kimin haqqında danışmışsınız? Onu öz aramızda qalacaq, narahatın, biraz yavaş deyin.
1: Köhnə tanışımız, dostumla köhnə ortaq tanışımız haqqında.
0: Maraqlıdır, bax, söhbətən maraqlı yerini danışmadınız, qalacaq ürəyimdə. Qarşıdan da altı bazar gəldin, gə birinci günə kimi döz səbr elə də. Fədayə xanım nə danışıb dostu ilə köhnə dostu haqqında. Fədayə xanım, vaxtımız gedir və üç ipucumuz var. Təxmin edə bilsəz,

0: Əla. Edə bilməsəz də canı sağ olsun. Vaxtımız getdi. İp, dağ, dırmanmaq.
1: Alpinist.
0: Antarktida, buz, quş.
1: Pingvin.
0: İtaliya, festival, San Remo.
1: Şərab.
0: Yox. Ay. Mən əslində... belə deyim də, sizə bir jest etdim burada, sizin xəbəriniz yoxdur burada. Burada cavab sualın içində gizli idi. İtaliya, festival San Remo, cavab bilirsiniz nədir? San Remo musiqi festivalı, heç eşitməmişsiniz bu San Remo musiqi festivalı?
1: Vay.
0: Oturub araşdırarsınız bundan sonra, eybi yoxdur. Canınız sağ olsun. Üzülməyin, zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə, bu Fədaya xanımı idi. Biz isə davam edirik Zamiqlə gözlərində, Real FM-də. Səhər Patrol Səhər Radio Şovsunda enerji, əyləncə və pozitiv qaldığı yerdən davam edir. Saat artıq 10.39-u göstərir. Sırada Səbuhi bəy olacaq, görək o nə edəcək.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Arnold Schwarzenegger Yeni Çantalı Adam filmində Santa Claus obrazını canlandırıb. Hadisələr bu dəfə kriminal xətt üzərində qurulub. Santanın məşhur hədiyyə çantası oğurlanır və onu geri qaytarmaq üçün yaramazlar siyasındakı şəxslərdən birinə müraciət edir. Bu rolu Alan Richson oynayır. Filmin premierası 2 dekabr 2026-cı ildə olacaq. Matthew Lillard'ın sözlərinə görə, Freddy'də 5 gecə 3 filminin çəkilişlərinə 2027-ci ildə başlanacaq. Ssenarini əvvəlki 2 filmin müəllifi Gary Doberman yazır. Rejissor kürsüsünə isə yenidən Emma Tammy qayıda bilər. Danny Boyle bildirib ki, 28 il sonra filminin 3-cü hissəsi mütləq çəkiləcək. Lakin bunun nə vaxt baş tutacağını özü də bilmir. Alex Garland artıq ssenarini yazıb, yeni filmdə Cillian Murphy-nin canlandırdığı obraza daha çox diqqət ayrılacağı gözlənilir. Tom Cruise-un rol aldığı Digger filminin Warner Brothers üçün böyük maliyyə etkisinə çevrilə biləcəyi bildirilir. Təxminən 150 milyon dollarlıq büdcəyə malik filmin xərcləri qarşılaması üçün dünya üzrə 350 milyon dollardan çox gəlir əldə etməsi lazımdır. Analitiklər isə yekun kassa gəlirinin 100 milyon dollara belə çatmaya biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Manon Knight Shyamalan yeni trilleri Qalıq filmini Beyond Fest 2026-da sürpriz şəkildə təqdim edib. Filmin kinoteatrlarda nümayişi 5 fevral 2027-ci il üçün planlaşdırılıb.
1: Radio Qalıq.
3: Səhər patrolu radio show.
2: Dünyanın ən güclü kəşfiyyat orqanları belə bizimlə məhəllə skamyalarında oturan xalaların yanında qardaş yalan deyir, necə deyərlər. Texnologiya nə qədər inkişaf edir eləsin, heç bir reyting, heç bir sosial media alqoritmi dünən gecə sizin bloka girən o hündürboy oğlan kim idi sualı qədər dəqiq məlumat toplaya bilməz. Ən maraqlısı da bilirsiniz nədir? Bu qeybət növü tamamilə neytral başlayır. Qızım, atan necədir? Mama nə edir? Dünən siz elə bir qonaq gəlmişdi deyə soruşurlar, cavabı almamış keçirlər əsas məsələyə. O gün səni evə gətirən ötürən o yaraşıqlı oğlan kim idi? Ağzını yoxluyurlar, arıyırlar. Bax, bu xalalardan heç bir ölkədə, heç bir məhlədə, məhəllədə yoxdur yəqin ki, ta bərabəri yoxdur belə insanların və Azərbaycanda toylar da sadəcə şənlik deyil, həm də iri miqyaslı bir qeybət formudur. Qadınlar toydan sonra gəlinin geyimini, bəyin duruşunu, musiqiçinin səsini, akustikaya qədər müzakirə edirlər ki, bəylər isə toyun iqtisadi tərəfini, şadlıq sarayıda görəsən qiymət neçə idi, menyuda nə var idi, görəsən toy sahibi qabağa düşdü, yoxsa ziyana getdi. Yəni, xanımlar estetik qeybət edirlər, bəylər isə sırf maliyyə qeybət edirlər və siz necə düşünürsünüz, xanımlar yoxsa bəylər? Hansı daha çox qeybət edir? Siz yazın 077-710-7107 nömrəsə, mən də növbəti superfinalçımızı salamlayayım. Bu Səbuhidir, sabahınız xeyir. Səbuhi, hazırsınızsa vaxtımız da azdır, birbaşa mətləbə keçək.
4: Bəli.
2: Radion səsini zəhmət olmasa alın yanınızda. Mən öz səsimi eşitməyim. Hazırsınız?
4: Aldım, bəli.
2: Aha, başladıq. Metal, pul, dairə.
4: Qəpik.
2: Hindistan, məqbərə, ağ.
4: Tacmahal.
2: Dəniz, işıq, istiqamət.
4: Maya. Niyə?
2: Son saniyədə. Elə qongla eyni vaxtda cavab verdiniz də, əzizim. Mən neyini, mənim əlimdən nə gəlir axı? İncimək küsmək lazım deyil. Bu yarışdır. Ola bilər. Udmaq da var, uduzmaq da var. Əgər qong səsi ilə bir yerdə mən sizin cavabınızı qəbul etsəm, onda digər dinləyicimizə haqsızlıq etmiş olacağam. Siz özünüzü onun yerinə qoyun. Müsailə xanımın yerinə olsa, siz şikayət edəcəkdiniz ki, axı qong səslənəndən sonra mən cavab verdim. Eybi yox, düzülmək lazım deyil. İncimək lazım deyil, bu bir oyundur. Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə. Bu Səbuhi bəy idi. Hər halda günlər davam edir, həftələr bir-birini əvəzləyir, aylarsa bir-birini yola verir. Necə deyərlər, həftənin birinci günü yenə zəng edib yarışa qoşula bilərsiniz. Mən isə Vüsalə xanımı təbrik eləmək istəyirəm. avtomatik olaraq düzü çox güclü bir rəqiblə üz-üzə qaldı. Səbuhi bəylə sadəcə saniyə söhbəti ilə Vüsalə xanım qalib gəldi. Vüsalə xanım ürəkdən təbrik edirəm bir daha. Verilişin sonuna çox az bir vaxt qalıb. Buna görə mən mesajlardan oxumaq istəyirəm. İş yerində kimsə vəzifəyə çəkiləndə qadınlar dərhal yəqin qabiliyyətlidir və ya qiymindən bəllidir deyir. Kişilər isə siqaret fasiləsinə çıxıb onun arxasında kim durub bilirsiniz, dayısı filan yerdə müdürdür deyə dərhal xüsusi xidmət orqanı kimi araşdırma eləyir deyir. 87-88 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, mən düşünürəm ki, ən təhlükəli qeybətçilər, mən heç kimin dalınca danışmıram deyib cümləyə, amma ki, sözləri ilə başlayan kişilərdir. İnanın, həmin amma, o amma sözündən sonra gələn 40 dəqiqəli nitq var ha. BMT-nin iclasında dərin olur. Mənim bir tanışım buna əyani sübutdur. Bir də bu cür adamların belə bir xüsusiyyəti var. Danışır, axırda da deyir, əşi, nəyimizə lazım deyir, özləri bilərlər. Nöqtəni bununla qoyurlar. Vüsalə xanım telefon xəttindədir.
4: Əli, buyurun.
2: Bir daha sabahınız xeyr olsun. Deyəsən, xəbəriniz yoxdur sizin vəziyyətdən.
4: İkinci dəfə qoşuldum, dedim, təzədən yenidən suallar verirsiniz.
2: Yox, suallar vermirik. Təbrik etmək istəyir, icazə verirsiniz sizə.
4: Sağ olun, çox sağ olun. Allah razı
2: olsun. Siz bu həftə Kəlmə oyununun qalibisiniz və Real FM-dən eləcə də Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibisiniz.
4: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
2: Bir daha təbrik edirik sizi, Vüsalə xanım bu həftənin qalibidir. Biz isə artıq əldə, necə deyərlər, bir seçim qalıb, o da günün mövzusu ilə bağlı qalibimizi seçməyə gəlib çıxıb. Həm maraqlı cavabına görə, həm də zəng etdiyinə görə, çünki mən hər zaman deyirəm, zəng edənlər bir addım öndədir, amma bunu bəziləri yanlış başa düşürlər. Zəng edim, hə, yox, hə, hım, salam, sağ ol eləyim, bitdi, getdi, zəng etmişəm deyə hədiyə mənim olacaq deyə də bir şey yoxdur. Zəng etmək və kreativ, maraqlı bir cavab vermək. Səhv etmirəmsə, həmin dinləyicinin də adı Vüsalə idi. Səhv etmirəmsə, Vüsalə idi. Görək onunla əlaqə saxlaya bilirik, yoxsa yox, mənsə digər mesajlardan oxumaq istəyirəm. Qadınlar arasında bu cür söhbətlər daha çox emosional bağ qurmaq və həmdərd olmaq məqsədi daşıyır, deyir Könül xanım. Kişilər arasında isə daha çox status müəyyənləşdirmək, rəqabət və ya zarafatiyana tənqid xarakteri daşıyır. Ümumilikdə mənfi və şayə xarakterli qeybət etmək meyli hər iki cinsdə də bərabər səviyyədədir. Bu mənim araşdırmamdır, deyir bir pedaqoq araşdırmaçı kimi. Agil bəy deyir ki, iki xanım 20 il həbsxanada məhbus həyatı zamanı yan-yana yataqlarda ömür sürürlər. Hətta azadlığa çıxan zaman 4 saat qapı önündə söhbət edirlər. Sağollaşma zamanı o biri xanım deyir ki, evə çat yığarsan, sözüm yarımçıq qaldı. Məncə, nə demək istədiyim bəlli oldu mövzu ilə bağlı. Agil, bəlli oldu, mənə bilim, axıda salam aleykum da deyəcəksiniz. Vüsalə xanım telefon xəttindədir. Bir daha salam.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Vüsalə xanım. Bugün sizin o pozitivliyiniz, o şirin səsiniz, o gözəl niyyətiniz və mövzu ilə bağlı maraqlı cavabınız nəyinədir? Sizə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandırdı.
4: Vay, təşəkkürlər.
2: Qeybət etmək üçün nə lazımdır?
4: Bir, ya yaxşı çay, ya da qəhvə.
2: Bəli, əsas odur, bir dənə də o köməkçi də rəfiqə lazımdır. Siz rəfiqənizi götürürsünüz, şəraiti də biz sizin üçün yaradırıq. Mövzunu qeybətdən açmışıqsa, qeybət üçün şəraiti yaratmaq bizim borcumuzdur.
4: Çox sağ olun, təşəkkürlər.
2: Təbrik edirəm. Bugün iki Vüsalə qalib gəldi. Müsabiqəmizin qalibi də Vüsalə xanım oldu. Elə mövzu ilə bağlı ən maraqlı cavabını sahib də Vüsalə xanım. Siz oldunuz. Alqışlar sizin şərəfinizə səslənir.
4: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
2: Bir daha təbrik edirəm Vüsalə xanım. Sizi Vüsalə xanıma da sağollaşa qaliblərimizin hər ikisini də ürəkdən təbrik edirik. Uğurlar arzulayırıq. Gedin, yeyin için qarşıdan həftə sonu gəlir. Kef eləyin, bizi də yaddan çıxarmayın, bizi dinləməyə davam edin. Bax, mövzumuzu da burada beləcə yekunlaşdırırıq. Murad Dağ Kılıçla davam edəcəyik. Bir güzəllik yapsana.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Neftun Xavatif və beləliklə səhər patrulunun daha bir səhərini birlikdə başa vurduq. Bu həftə bizimlə olan səhərlərini Real FM-lə başlayan hər kəsə böyük təşəkkür indi. Həftənin ən şirin hissəsi başlayır, həftə sonu və istirahət. Bazar ertəsi yenə mikrofon arxasında yeni mövzu, yeni söhbətlər və təzə enerji ilə mən burada olacam. Həftə sonunuz xoş və gözəl keçsin. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın-qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha bir məktəb direktoru işdən çıxarıldı. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Real Madrid Skotu heyətinə qatmaq istəyir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt imkan verməzdi ki, Azərbaycan xalqının başına bu oyunlar açılsın. Heç vaxt imkan verməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın. Bu barədə Prezident İlham Əliyev yəni Azərbaycan partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, ona görə Azərbaycan xalqı bütün bunlarla yaxşı bilərək öz nicat yolunu ancaq Heydər Əliyevlə bağlayırdı. Yəni Azərbaycan partiyasının yaradılması, yenə deyirəm, xalqın tələbi idi. Həmçinin Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması da xalqın tələbi idi deyən prezident qeyd edib ki, bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bir çox tanınmış ekspertlər və təhlilçilər Azərbaycanı artıq orta güc dövləti sırasına daxil edirlər. Bunun da bir çox parametrləri var. Biz iqtisadi müstəqilliyi tam təmin etmişik və bugün beynəlxalq aləmin çox dəyərli üzvüyük. Öz taleyimiz öz əlimizdədir deyə prezident İlham Əliyev qeyd edib. Azərbaycan-Ermənistan hökuməti cəmiyyəti sülhə hazırlamaq istiqamətində fəal işləməyə çağırıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev KAMKA 2026 forumunda erməni gənclər arasında revanşist əhval-ruhiyyənin davam etməsindən narahatlığını dilə gətirib. O qeyd edib ki, Bakı sülh gündəliyini davam etdirmək və uzunmüddətli sabitliyi təmin etmək niyyətindədir. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsanov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyəli həmkarı Yaşar Gülərlə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyini qeyd ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Qvineyanı təbrik edib. Qvineya Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə Qvineya xalqını və hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək paylaşımda vurğulanır. Milli Məclisə pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsi daxil olub, sənəd Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin oktyabrın 5-də keçiriləcəyi iclasında müzakirə ediləcək. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndidə məhkəmə kompleksi ilə tanış olub, nümayəndə heyəti həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında da olublar. Davam edirik. Şəmkirin Kür qəsəbəsindəki Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına məktəbdə monitoring zamanı ciddi hüquqi və inzibati nöqsanlar aşkarlanıb. Məktəbin direktoru Ruhiyyə Rəfiyevanın əmək və icra intizamı eləcə də təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı tələbləri pozduğu müəyyənləşib. Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin məlumatına görə bu səbəbdən direktorla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. İndicə aldığımız məlumata görə, bugün yeni Azərbaycan partiyasının qurultayı keçirilir. Xəbər vermişdik bundan bağlı. Qurultayda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov, sabiq deputatlar Cavid Osmanov və Elşad Mirbəşir idarə heyəti üzvlüyündən çıxarılıblar. Bugündən ölkə ərazisində o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək, güclü yağış, su basma, dağ çaylarından sel və güclü külək gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırıb, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaları tövsiyə olunur.
2: Real Madrid klubu Bournemouth'un futbolçusu Alex Scott'la maraqlanır. Komanda 23 yaşlı yarım müdafiəçini qış transfer dönəmində heyətinə qatmaq istəyir. Ötən mövsüm Premier Liqada 34 maçda iştirak edən oyunçu cari mövsüm 6 oyunda 1 gol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi, amma siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyeyidir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir məktəb direktoru işdən çıxarıldı. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Real Madrid Scott'u heyətinə qatmaq istəyir. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda olsaydı, Qarabağda separatizm meyillərinin yaranmasına imkan verməzdi. Dövlət başçısı qeyd edib ki, məhz buna görə xalq Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışını və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını öz nicat yolu və tələbi kimi görürdü. Bugün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə malik, iqtisadi müstəqilliyini təmin edən və öz taleyini özü müəyyən edən ölkədir. İndi əsas vəzifələrdən biri hərbi gücümüzün artırılmasıdır. Bunun üçün nə lazım olduğuna aydınlıq gətirək. Buna cavab məncə çox açıq aydındır. Bu həmişə lazımdır, hər bir ölkə üçün. Çünki bizim xalqımız bu faciə ilə üzləşib. Biz hamımız, əminəm ki, hər bir vətənpərvər Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı öz dövləti ilə fəxr edir. Biz dünyada misli görünməmiş qələbə qazanmışıq. Özü də, yenə də deyirəm, tək başına deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Xəbər verdiyimiz kimi bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirilir. Qurultayda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov, sabiq deputatlar Cavid Osmanov və Elşad Mirbəşir idarə heyətinin üzvlüyündən çıxarılır. Nazirlər Kabineti əmək haqqından tutulan vergi üzrə güzəşlərlə bağlı sənədlər siyasına dəyişiklik edib, yeni qaydaya əsasən mina təmizləmə zamanı həlak olan mina təmizləyənlərin valideynləri, dul, həyat yoldaşları və övladları da vergi güzəşdə əldə edə biləcəklər. Güzəşdən yararlanmaq üçün Azərbaycan Anama Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və ya DOST Mərkəzinin, həmçinin aidiyyatı dövlət qurumlarının arayışları tələb olunacaq. Azərbaycan-Ermənistan hökumətini cəmiyyəti sülhə hazırlamaq istiqamətində fəal işləməyə çağırıb prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev KAMKA 2026 forumunda erməni gənclər arasında revanşist əhval ruhiyyənin davam etməsindən narahatlığını bildirib, qeyd edib ki, Bakı sülh gündəliyini davam etdirmək və uzunmüddətli sabitliyi təmin etmək niyyətindədir. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsanov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan türkiyəli həmkarı Yaşar Gülərlə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin hərbi sahədə daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə dinamik inkişaf etdiyini qeyd ediblər. Milli Məclisə pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun layihəsi daxil olub, sənəd parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin oktyabrın 5-də keçiriləcək iclasında müzakirə ediləcək. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Nino Kadagidzenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndidə məhkəmə kompleksi ilə tanış olub, daha sonra Şuşa, Xocalı və Laçına səfər ediblər. Şəmkirin Kür qəsəbəsindəki Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına məktəbin direktoru Ruhiyyə Rəfiyevanın əmək və icra intizamı, eləcə də təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı tələbləri pozduğu müəyyən edilib. Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsinin məlumatına görə bu səbəbdən direktorla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək, güclü yağış, su basma, dağ çaylarında sel və güclü külək gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünür

2023-cü ildən Bournemouth-da çıxış edir. Ötən mövsüm Premier Liqada 34 maçda iştirak edən oyunçu cari mövsüm 6 oyunda 1 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Dayatma qırmızı xəttim keçmə. Seçdim səni başqası deyil heç vecimə.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həlak olan mina təmizləyənlərin ailə üzvləri üçün güzəşt müəyyənləşdi. Sumqayıtda məktəbdə şagirdlər zəhərləndi. Dodo aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın şanlı zəfərindən sonra əsas fəaliyyət ölkənin ərazi bütövlüyünün tam bərpasına istiqamətləndirilib. Bunu Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı söyləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsində bir gündə istirahət edilmədi. Nəticə etibarilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər olan dövr ərzində bir neçə cəbhədə fəaliyyət göstərilib. Nazirlər Kabineti əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısına dəyişiklik edib. Siyahıya mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman partlayıcı sursatların işə düşməsi nəticəsində baş verən bədbəxt hadisə ilə əlaqədar həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən mina təmizləyənlərin valideynləri, dul arvadları və övladları da daxil edilib. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Nino Katagidzenin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər eləyib. Heyət Xankəndi şəhərində olub, Xankəndi məhkəmə kompleksi ilə tanış olub. Onlar həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında da olublar. Bugündən başlayaraq yaxın günlər ərzində Respublika ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava qeyri-sabit keçəcək. İntensiv yağış yağacağı bəzi həssas yerlərdə lokal su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın baş verəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Buna görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. İldırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalçə və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağırlıqların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir. Həmçinin güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı bənbəqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağırlıqların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləyin baş verən yanğınları söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Sumqayıtda 36 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub. 11 oğlan, 3 qız zəhərlənmə şübhəsi ilə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Xəstəxanasının yolxucu xəstəliklər şöbəsinə köçürülüb. Onların sinif yoldaşlarının evdən gətirilmiş qənnadı məmulatından zəhərləndiyi iddia edilir. Fiorentinanın futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir. Milan, Juventus və Barcelona 27 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə maraqlanır. Braziliyalı oyunçunun Florensiya klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında bitir. Tərəflər yeni sözləşmə barədə razılığa gələ bilməyiblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
10: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtı da studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 91 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 4,6% artaraq 124,76 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,7% azalaraq bir barelə görə 102,24 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,34% azalaraq 92,55 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,35% azalaraq 2,93 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,38% artaraq 4,218,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,78% artaraq 61,65 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Litva oyununun hakimləri açıqlanıb. D Liqasının ikinci qrupunun maçı Portuqaliyadan olan ədalət təmsilçilərinə tapşırılıb. Görüşü FIFA referisi Gustavo Correa idarə edəcək. Qarşılaşma oktyabrın 4-ü saat 17-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda başlayacaq. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti

Qarşılaşmaları keçiriləcək. Saat 18-də Qazaxıstan Moldova ilə münasibətləri aydınlıq gətirəcək. 20-də Kipr-Ermənistan, Latviya-Montenegro mübarizələri başlayacaq. Digər qarşılaşmalar saat 21:45-də start götürəcək. Belçika Türkiyəni, Fransa İtaliyanı qəbul edəcək. Macaristan Gürcüstanla Ukrayna Şimali İrlandiya ilə üz-üzə gələcək. Bosniya və Hersegovina İsveçin, Polşa Rumıniyanın Farer adaları isə Slovakiyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Ölkə basketbol liqasında birinci turun növbəti oyunu bugün keçiriləcək. NTD Sumqayıtla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında saat 19-da başlayacaq. Digər qarşılaşmalar 3 və 4 oktyabrda oynanılacaq. Qalatasaray Türkiyə Super Liqasının 7-ci turunda Kasımpaşa ilə keçirəcəyi oyunun hazırlığını davam etdirir. Komanda üçün sevindirici məqam Mario Lemina'nın sıraya dönməsi olub, zədəsini sağaldan yarı müdafiəçi artıq kollektivlə birlikdə məşqlərə başlayıb. Qeyd edək ki, Aslan bugün Bakı vaxtı ilə saat 18:30-da Pendik Sporla yoxlama oyununda üz-üzə gələcək. Real FM-də idman xəbərlərini təqdim etdik, eşidlərik.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: sezon sonuna özel 50%-ə dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro Rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
11: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağda böyük qayıdış sürətlənir. Prezident İlham Əliyev Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçilib. Real Madrid müdafiəçi axtarır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnura Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hazırda 96 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında bildirib ki, bölgələrin inkişafına indiyədək 28 milyard manat vəsait xərclənib. Hazırda 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşması təmin edilib. Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin 13-cü üç tərəfli görüşü keçilib. Görüşdə regionun təhlükəsizliyi, müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə hərbi təlimlərin əhatə dairəsinin artırılması müzakirə olunub. Tərəflər Enterniti və Qafqaz Qartalı təlimlərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Həmçinin hərbi texniki, hərbi təhsil və hərbi tibbi sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Sonda görüşün yekunlarına dair protokol imzalanıb. Baş prokuror Kamran Əliyev Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlarının 24-cü iclasında iştirak edib, iclasda ailə və uşaq hüquqlarının qorunması, eləcə də yetkinlik yaşına çatmayanların qanunsuz məzmundan istifadəsi məsələlərindən danışılıb. Kamran Əliyev səfər çərçivəsində Tacikistan, Qırğızistan və digər ölkələrin baş prokurorları ilə görüşlər keçirib, görüşlərdə hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək, güclü yağış, su basma, dağ çaylarında sel və güclü külək gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaları tövsiyə olunur.
1: Real Madrid Bayer Leverkusen'in müdafiəçisi Jarel Kuansanı transfer etmək istəyir. İspanya klubu 23 yaşlı İngiltərəli futbolçunun çıxışlarını izləyir. Kuansa gələn yay Real Madridin müdafiə xəttini gücləndirmək üçün əsası namizədlərin biri hesab olunur. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qarabağda böyük qayıdış sürətlənir. Prezident İlham Əliyev Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirib. Real Madrid müdafiəçi axtarır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hazırda 96 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında bildirib ki, bölgələrin inkişafına indiyədək 28 milyard manat vəsait xərclənib. Hazırda 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşması təmin edilib. Şuşada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin 13-cü üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüşdə regionun təhlükəsizliyi, müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə hərbi təlimlərin əhatə dairəsinin artırılması müzakirə olunub. Tərəflər Enterniti və Qafqaz Qartalı təlimlərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Həmçinin hərbi texniki, hərbi təhsil və hərbi tibbi sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Sonda görüşün yekunlarına dair protokol imzalanıb. Baş prokuror Kamran Əliyev Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlarının 24-cü iclasında iştirak edib, iclasda ailə və uşaq hüquqlarının qorunması, eləcə də yetkinlik yaşına çatmayanların qanunsuz məzmundan istifadəsi məsələlərindən danışılıb. Kamran Əliyev səfər çərçivəsində Tacikistan, Qırğızistan və digər ölkələrin baş prokurorları ilə görüşlər keçirib, görüşlərdə hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək, güclü yağış, su basma, dağ çaylarında sel və güclü külək gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almalı.
1: Real Madrid Bayer Leverkusen'in müdafiəçisi Jarel Kuansanı transfer etmək istəyir. İspanya klubu 23 yaşlı İngiltərəli futbolçunun çıxışlarını izləyir. Kuansa gələn yay Real Madridin müdafiə xəttini gücləndirmək üçün əsası namizədlərin biri hesab olunur. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Sahibkarların nəzərindən, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyev Ankara Türk ölkələrinə çağırış etdi. Bruno Fernandes La Liga'ya gedə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Bu siyasəti biz müntəzəm aparıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Türkiyə-Türk dövlətləri arasında media sahəsində dezinformasiya və rəqəmsal manipulyasiyaya qarşı əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edir. Bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran Bişkekdəki panel müzakirəsinə video müraciətində bildirib. O, məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsini, birgə kommunikasiya platformalarının yaradılmasını və süni intellekt sahəsində ortaq yanaşmaların hazırlanmasını vacib sayıb. Duran Türkiyənin Türk dövlətləri təşkilatına sədrliyi dövründə Türk dünyasının inteqrasiyasını gücləndirəcəyini qeyd edib. Sosial şəbəkələrdə məktəb qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet satması və onların zəhərlənməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb, Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmalarına görə iddialar təsdiqini tapmayıb, nazirlik vətəndaşları mənbəyi və doğruluğu bilinməyən məlumatları yaymamağa çağırıb. Dövlət Sərhəd Xidməti ötən ay axtarışda olan 324 nəfəri saxlayaraq adiyyatı qurumlarla təhvil verib. Məlumata görə ölkədən çıxışı qadağan edilən 855, ölkəyə girişi qadağan olunan isə 54 nəfərin hərəkətinin qarşısı alınıb. Narkotiklərlə mübarizə tədbirləri çərçivəsində 593 kiloqramdan çox narkotik vasitə və 11.500-dən artıq müxtəlif tərkibli həb dövriyyədən çıxarılıb. Litva Ukraynanın hazırladığı Skyfortress akustik və radioelektron dron aşkarlanması sistemini tətbiqinə başlayıb. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Robertas Kaunas bildirib ki, hər şeyi yenidən yaratmaq əvəzinə hava hücumundan müdafiəni gücləndirmək üçün Ukraynada fəaliyyət göstərən dron aşkarlanma sistemindən istifadə etdik. Manchester United'in Portugaliyalı futbolçusu Bruno Fernandes karyerasını İspanya La Ligasında davam etdirə bilər. 32 yaşlı yarım müdafiəçinin müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Klub onun sözləşməsini daha bir il uzada bilər, lakin tərəflər uzun müddətli müqavilə barədə razılığa gəlməyib. Manchester United razılaşma əldə olunmasa, Fernandes'in satışını da nəzərdən keçirir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağmurlu keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda Vaxt İdman yeniliklərindir. Aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Litva oyununun hakimləri açıqlanıb. D-Liqasının ikinci qrupunun maçı Portuqaliyadan olan FIFA referisi Gustavo Correra'ya tapşırılıb. Qarşılaşma oktyabrın 4-ü saat 17-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionda başlayacaq. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. Saat 18-də Qazaxıstan-Moldova ilə münasibətləri aydınlıq gətirəcək. 20-də Kipr-Ermənistan-Latviya-Montenegro mübarizələri başlayacaq. Digər qarşılaşmalar saat 21:45-də start götürəcək. Belçika-Türkiyəni, Fransa-İtaliyanı qəbul edəcək. Macaristan-Gürcüstanla, Ukrayna-Şimali-İrlandiya ilə üz-üzə gələcək. Bosniya-Versegovina-İsveçin, Polşa-Rumıniyanın Farer adaları isə Slovakiyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibəti ilə Neftçi və Litvanın Spartak komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu təşkil olunacaq. Qarşılaşma oktyabrın 4-də saat 12-də sözü gedən arenada başlayacaq. Xatırladaq ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında da bu iki komanda qarşılaşıb. İngiltərə Futbol Assosiasiyası müstəqil komissiyanın Manchester City ilə bağlı qərarına münasibət bildirib. Federasiyadan qərar və onun potensial təsirlərinin diqqətlə nəzərdən keçirildiyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, müstəqil komissiya Manchester City-ni Premier Liqanın maliyyə qaydalarının pozulması ilə bağlı bir sıra ittihamlar üzrə təqsirli bilib. Taekwondo üzrə gənclərdən ibarət millimiz Albaniyada keçiriləcək Albania Open beynəlxalq turnirində mübarizə aparacaq. Ölkəmizi yarışda 4 idmançı təmsil edəcək. Komandamız mübarizəyə oktyabrın 3-də qoşulacaq. Bu çatdıracağım sonuncu idman xəbəri idi. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Real FM-də qalın.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə çağırış etdi. Üzgüçülərimiz rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hazırda 96 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib ki, bölgələrin inkişafına indiyə dək 28 milyard manat vəsait xərclənib. Hazırda 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşması təmin edilib. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər etməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq. Bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə və infrastrukturun bərpasına verə biləcəyi töhfəni müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Sabirabadda 40.9 kilometr uzunluğundakı avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda yolun 13.5 kilometrlik hissəsində torpaq işləri və asfalt örtüyünün alt layının çəkilişi başa çatdırılıb. Həmin ərazilərdə üst asfalt laylarının salınmasına hazırlıq görülür. Bundan başqa yol boyunca 138 metr uzunluğunda su ötürücüsü borular quraşdırılıb. Sosial şəbəkələrdə məktəb qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və onların zəhərlənməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmasına görə iddialar təsdiqini tapmayıb. Nazirlik vətəndaşları mənbəyi və doğruluğu bilinməyən məlumatları yaymamağa çağırıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına təşəkkür edib, o Ukrayna Falsiti proqramı çərçivəsində Kiyevə 2.9 milyard avro ayrılması qərarının ölkənin maliyyə dayanıqlığı və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyini bildirib. Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günündə Azərbaycan təmsilçiləri uğurlu nəticələr göstərib. Yegor Maynitski 200 metr qarşılıq üslubda, Anastasiya Baborikina isə 100 metr bras üslubunda Azərbaycan rekordunu yeniləyib. Maynitski, Ramal Sadıqlı, Amin Oruçlu və Fərhad Şirməmmədli də müxtəlif növlərdə şəxsi rekordlarını yaxşılaşdırıblar. Qeyd edək ki, turnirə 44 ölkədən 216 idmançı iştirak edib. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: mövzusu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə çağırış etdi. Üzgüçülərimiz rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hazırda 96 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib ki, bölgələrin inkişafına indiyə dək 28 milyard manat vəsait xərclənib. Hazırda 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş məcburi köçkünlərin məskunlaşması təmin edilib. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər etməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq. Bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə və infrastrukturun bərpasına verə biləcəyi töhfəni müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Sabirabadda 40.9 kilometr uzunluğundakı avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, hazırda yolun 13.5 kilometrlik hissəsində torpaq işləri və asfalt örtüyünün alt layının çəkilişi başa çatdırılıb. Həmin ərazilərdə üst asfalt laylarının salınmasına hazırlıq görülür. Bundan başqa yol boyunca 138 metr uzunluğunda su ötürücüsü borular quraşdırılıb. Sosial şəbəkələrdə məktəb qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və onların zəhərlənməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmasına görə iddialar təsdiqini tapmayıb. Nazirlik vətəndaşları mənbəyi və doğruluğu bilinməyən məlumatları yaymamağa çağırıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına təşəkkür edib, o Ukrayna Falsiti proqramı çərçivəsində Kiyevə 2.9 milyard avro ayrılması qərarının ölkənin maliyyə dayanıqlığı və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyini bildirib. Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günündə Azərbaycan təmsilçiləri uğurlu nəticələr göstərib. Yegor Maynitski 200 metr qarşılıq üslubda, Anastasiya Baborikina isə 100 metr bras üslubunda Azərbaycan rekordunu yeniləyib. Maynitski, Ramal Sadıqlı, Amin Oruslu və Fərhad Şirməmmədli də müxtəlif növlərdə şəxsi rekordlarını yaxşılaşdırıblar. Qeyd edək ki, turnirə 44 ölkədən 216 idmançı iştirak edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Arnold Schwarzenegger Yeni Çantalı Adam filmində Santa Claus obrazını canlandırıb. Hadisələr bu dəfə kriminal xətt üzərində qurulub. Santanın məşhur hədiyyə çantası oğurlanır və onu geri qaytarmaq üçün yaramazlar siyasındakı şəxslərdən birinə müraciət edir. Bu rolu Alan Richson oynayır. Filmin premierası 2 dekabr 2026-cı ildə olacaq. Matthew Lillard'ın sözlərinə görə, Freddy'də 5 gecə 3 filminin çəkilişlərinə 2027-ci ildə başlanacaq. Ssenarini əvvəlki 2 filmin müəllifi Gary Doberman yazır. Rejissor kürsüsünə isə yenidən Emma Tammy qayıda bilər. Danny Boyle bildirib ki, 28 il sonra filminin 3-cü hissəsi mütləq çəkiləcək. Lakin bunun nə vaxt baş tutacağını özü də bilmir. Alex Garland artıq ssenarini yazıb, yeni filmdə Cillian Murphy-nin canlandırdığı obraza daha çox diqqət ayrılacağı gözlənilir. Tom Cruise-un rol aldığı Digger filminin Warner Brothers üçün böyük maliyyə etkisinə çevrilə biləcəyi bildirilir. Təxminən 150 milyon dollarlıq büdcəyə malik filmin xərcləri qarşılaması üçün dünya üzrə 350 milyon dollardan çox gəlir əldə etməsi lazımdır. Analitiklər isə yekun kassa gəlirinin 100 milyon dollara belə çatmaya biləcəyini

Prognozlaşdırırlar. Manon Knight Shyamalan yeni trilleri Qalıq filmini Beyond Fest 2026'da sürpriz şəkildə təqdim edib. Filmin kinoteatrlarda nümayişi 5 fevral 2027-ci il üçün planlaşdırılıb. Radio Qalıq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin səlahiyyət müddəti ilə bağlı 5 illik məhdudiyyət aradan qaldırılır. Misir Mərdanov şərəf ordeni ilə təltif edildi. Bakı metropolitenine yeni səlahiyyət verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Misir Mərdanov ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi-pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə şərəf ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinə yeni səlahiyyət verilib, ölkə başçısı bununla bağlı fərman imzalayıb. Sərnişin kanat yolları sahəsində sərnişin daşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, tikintisini və istismarını təmin edəcək. Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyahısına dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb, fərmana əsasən sözügedən siyahının 162.2-ci bəndi ləğv edilib, həmin bənddə Bakı Biznes Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru yer alırdı. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin seçki proseduru dəyişir. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü deputat Nizami Səfərov partiyanın 8-ci qurultayında deyib. O bildirib ki, hazırda qüvvədə olan nizamnaməyə əsasən partiya sədrinin səlahiyyət müddəti 5 ildir. Bu müddət başa çatdıqda partiyanın sədri qurultay tərəfindən yenidən seçilə bilər. Nizami Səfərov qeyd edib ki, bu müddə aradan qaldırılıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Brüsseldə Avropa İttifaqının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarı ilə görüşüb, tərəflər enerji təhlükəsizliyi, etir bağlı qaz təchizatı, bərpa olunan enerji və Xəzər Qaradəniz Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Sumqayıtda 36 nömrəli məktəbdə zəhərlənən 21 şagird xəstəxanadan evə buraxılıb, onlardan 17-si oğlan, 4-ü qız olub. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində növbəti layihə həyata keçirilib, Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində yaranan nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədi ilə Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində zolaq sayı artırılıb. Xətləmə işləri aparılmaqla yeni düzünə hərəkət zolağı təşkil edilib. Sözü gedən yol kəsişməsində əvvəl düzünə hərəkət yalnız bir zolaqla mümkün idi. Dəyişiklikdən sonra nəqliyyat vasitələri hərəkətlərini artıq iki zolaqla davam etdirə bilərlər. Həyata keçirilən bu layihə nəticəsində kəsişmənin buraxıcılıq qabiliyyəti artıb, nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və fasiləsiz hərəkəti təmin edilir.
1: Davam edirik. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək, güclü yağış, su basma, dağ çaylarından sel və güclü külək gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaları tövsiyə olunur.
1: Turan Tovuz Fənərbağça oyununun fiziki biletləri satışa çıxarılıb. Biletlər bugündən etibarən saat 18:00-dək 3 oktyabr tarixində isə oyunun başlanma saatına dək Tofiq Bəhram adına Respublika stadionunun kassalarından əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, Turan Tovuz Fənərbağça qarşılaşması sabah keçiriləcək və saat 20-də start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
10: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 91 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,6% artaraq 124,76 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,7% azalaraq 1 barelə görə 102,24 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,34% azalaraq 92,55 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,35% azalaraq 2,93 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,38% artaraq 4,218,2 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,78% artaraq 61,65 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Bugün cənab prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bir neçə vacib və əsas məsələlərə toxundu ki, onlardan bir neçəsini biz indi sadalayacağıq. Azərbaycan bugün çox ciddi geosiyasi və təhlükəsizlik faktoruna çevrilib. Birinci əsas məsələ bu idi. Daha sonra cənab prezident böyük qayıdış məsələsinə toxundu və bildi ki, daha da sürətləndiriləcək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə köç karvanlarının sayı və orada əsas məsələ və hamımızı düşündürən, hamımızı maraqlandıran bir məsələ var idi ki, cənab prezident bildirdi ki, gələn ildən minimum əmək haqqıdır, pensiyalardır, sosial müavinətlər də bunlar qaldırılacaq. Bir də cənab prezident orada ümummilli lider Heydər Əliyev ilə bağlı çox vacib məsələlərə diqqət yetirdi və bildirdi ki, o vaxtı Heydər Əliyev Azərbaycanda olsaydı imkan verməzdi ki, Qarabağda separatizm meyilləri yer alsın. Və bir məsələni vurğuladı ki, Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlib. Əlbəttə ki, Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlib. Hal-hazırda biz bax bu sadaladığım məsələləri, bir də bizim şanlı zəfərimizlə bağlı cənab prezident məsələlərə toxundu. Bütün bu mövzuları biz millət vəkili Bəhruz Məhərrəmovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Bəhruz müəllim.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Sadaladım. Cənab prezidentin çıxışları və cənab prezident o tribunadan yenə də dünyaya subliminal mesajlar ötürdü ki, o mesajların əksəriyyətində elə Azərbaycanın sülh tərəfdaşlığı olması vacib faktor kimi çatdırıldı.
1: Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox vacib, siyasi, hətta geosiyasi hadisələrlə üz-üzə olduğumuz bir dövrdə ölkədə hakim partiyanın qurultayı həm də ümummilli bir prosesə, ümumili bir hadisəyə çevrilməkdədir. Əlbəttə, ilk növbədə kimlərsə düşünə bilər ki, bu hansısa partiyanın daxili işidir, amma nəzərə alaq ki, möhtərəm prezident bütövlükdə bu çıxışını yalnız partiyanın fəaliyyətində yox, bütövlükdə ölkənin inkişafı, tərəqqisi, sülh və təhlükəsizlik arxitekturasının qorunması ilə bağlı çıxışlar tezislərlə zəngin idi və bu istiqamətdə görülən işlər və görüləcək işlər ətraflı təhlil olunurdu. Bilirsiniz ki, dövlət başçımızın özünün də ifadə etdiyi kimi, qarşımızda əsas məqsəd sülhün, sabitliyin, eyni zamanda yeni təhlükəsizlik arxitekturasının dayanıqlılığının qorunması əsas vəzifə kimi dayanıb. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərimiz müəyyənləşərkən də orada möhtərəm prezident xüsusi olaraq qeyd edir ki, təsdiqlənən proqramda sülhün və qələbənin dayanıqlığını, əbədiliyini təmin etmək üçün biz bir mənalı şəkildə böyük qayıdışı uğurla reallaşdıra bilməliyik, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasını təmin etməliyik. O cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərə oradakı infrastruktur layihələrini inkişaf etdirməklə, imkanlardan, perspektivlərdən doğru şəkildə istifadə etməklə oranın potensialını ölkənin bütövlükdə vahid iqtisadi potensialına reinteqrasiyası təmin olunmalıdır. Bu mənada təbii ki, qarşıda çox ciddi işlər var və ötən dövr ərzində çox ciddi işlər görülüb. Cənab İlham Əliyev elə bir statistika ortaya qoydu ki, əslində həmin statistika əslində çox sualın, inkişafın, tərəqqinin bir mənalı şəkildə tam təcrübi göstəricisinə çevrildi. Məsələn, 100 minə yaxın insan bugün artıq cəmi 6 il əvvəl işğal təcavüzə məruz qalan torpaqlarda 100 minə yaxın insan artıq məskunlaşıb və dayanıqlı məskunlaşıb. O cümlədən 48 yaşayış məntəqəsi tam mənada ən müasir şəkildə insanların istifadəsinə verilib və bu rəqəm getdikcə də böyüməkdədir. Yəni, görünən odur ki, ortada ciddi iş var. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun güclənməsi kifayət qədər real əsaslarla davam etdirir və dövlət başçısı da yenə də bununla bağlı açıq bir nitq ortaya qoydu ki, açıq bir mövqe ortaya qoydu ki, Azərbaycan ordusunun güclənməsi nə üçün bizə lazımdır? Biz bəli, yeni müharibə arzulamırıq, amma gücümüz həm də bizim yaratdığımız geosiyasi arxitekturanın qarantına çevrilib. Həmçinin ideoloji istiqamətdə. Cənab İlham Əliyev artıq ideolojinin gücləndirilməsini yox, müasir ideolojinin aparılması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verdi. Eyni zamanda Ulu Öndərin siyasi kursu, Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı məqamlara toxunmaqla bizim əslində bundan sonraki ideoloji işimizin də mərkəzində Ulu Öndər ideyalarının, Azərbaycançılıq ideyalarının dayanacağını...
0: Bəli, o da deyirlər ki, onun siyasi xətti ümumilli liderin dəyişməz olaraq qalacaq.
1: Tamamilə doğrudur. Yəni, bütün bunlar əslində qarşıya qoyulan vəzifələrin tam mənada tezisləşdirilmiş şəkildə partiya üzvlərinə və dolayısıyla dövlət hökumət orqanları qarşısında qoyulan vəzifə hesab edilə bilər.
0: Və orada mən elə çıxışımın əvvəlində qeyd elədim, sosial yönümlü məsələlərə də toxundu və gələn il minimum əmək haqqının pensiyaların qaldırılması ilə bağlı vacib bir çıxış etdi. Bunun sosial siyasət baxımından əsas mesajı nədir?
1: Əslində bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan rifahı ölkənin əsas ali məqsədlərindən biridir.

0: Və ötən dövr ərzində baxmayaraq ki, biz hüquqi dövlətik, amma həyata keçirilən sosial siyasət heç bir sosial dövlətin bütövlükdə faiz nisbətində sosial siyasət formatından hansısa formada geri qalmır. Üstəlik nəzərə alaq ki, biz Cənubi Qafqaz kimi həssas bölgədə yaşayırıq. Biz hərbi xərcləri davamlı şəkildə artırmağa məhkumuq. Çünki dünyadakı ədalətsizlikləri biz özümüz öz başımıza gətirilənlərlə şahidlik etmişik.
1: Bəli, orada qeyd etdi ki, yəni bütün ölkələr kimi Azərbaycan da öz hərbi potensialını gücləndirməlidir.
0: Bunun başqa yolumuz da yoxdur, çünki biz açıq şəkildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında dünyanın hörmət etdiyi böyük güclər tərəfindən öz ərazilərimizi işğal etməkdə günahlandırılmışıq. Təsəvvür edin. Bizim ərazimizdə separatizmə açıq formada dəstək verilib. İslam dövləti də, xristiyan dövləti də, çoxsaylı özünü beynəlxalq güc hesab edən, beynəlxalq ictimaiyyət hesab edən dövlətlər də, təsisatlar da, beyin mərkəzləri də biz belə bir ədalətsizliklə üz-üzə qalanda Azərbaycanın köməyinə Azərbaycanın özünün gücü, imkanı və liderinin qətiyyəti çatdı. Və bu mənada dövlət başımız burada daha vacib bir məqamı da vurğuladı ki, indiki halda bizə heç kimin kömək lazım deyil. Və bizə heç kimin himayəsi lazım deyil. Yəni, bəziləri bu iştaha düşür zaman-zaman. Vasitəçi kimi, başqa-başqa adlarla, dostluq adı ilə, qardaşlıq adı ilə və s. və ilaxır bu bölgədə hansısa formada himayədar rolun üzərini götürmək istəyir. Amma artıq vəziyyət də dəyişib, dövr də dəyişib, biz özümüz kimə lazımdır himayədarlıq edə bilərik. Necə ki, bugün Azərbaycan dünyada enerji təhlükəsizliyində aparıcı rol oynayır. Bir çox dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinin, logistik nəqliyyat təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi, beləliklə həmin dövlətlərin, həmin regionların dövlət təhlükəsizliyinin, milli təhlükəsizliyinin qarantoru kimi çıxış etməkdədir. Və təsadüfi deyil ki, dövlət başımız da bunu nitqində xüsusi olaraq vurğuladı ki, biz bu gücümüzdən, artan imkanlarımızdan hər hansı formada riyakarcasına indiyə qədər istifadə etməmişik. Bizə başqa dövlətlər riyakarlıq edib, amma Azərbaycan heç bir başqa dövlətə, o cümlədən qonşu dövlətlərə münasibətdə xəyanətkar mövqe heç vaxt tutmayıb və bundan sonra da tutmayacaq.
1: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, cənab prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışını müzakirə etdiyi qonağımız isə millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov idi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşdi. Misir Mərdanov Şərəf Ordeni ilə təltif edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Misir Mərdanov ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə, elmi-pedagoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı öz işini başa vurub. Qurultayda Prezident İlham Əliyev çıxış edib. YAP-ın 7-ci qurultayından ötən dövrünə bağlı hesabat məruzəsi qəbul edilib, nizamnaməyə dəyişikliklər. Təftiş komissiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib. Həmçinin partiyanın 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Beləliklə, idarə heyətinin yeni tərkibinə bu şəxslər daxil edilib. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Tahir Budağov, Əli Əhmədov, Arif Rəhimzadə, Elnarə Akimova, Bayram Aslanov, Azər Badamov, Tofiq Cahangirov, Kamal Cəfərov, Samir Cəfərov, Rauf Əliyev, Asif Əskərli, Vazih Əskərov, Ziyafət Əskərov, Eldar Əzizov, Ülviyə Həmzəyeva, Ramiz Hüseynov, Hicran Hüseynova, Eldar İbrahimov, Fuad İbrahimov, Anar İskəndərov, Amin İsmayılov, İmamverdi İsmayılov, Şahin İsmayılov, Pərvin Kərimzadə, Elmar Qasımov, Musa Quliyev, Mübariz Qurbanlı, Rəşad Mahmudov, Hikmət Məmmədov, İlham Məmmədov, Tahir Mirkişili, Ədalət Muradov, Bahar Muradova, Alqış Musayev, Elnur Sadıqov, Aynur Sofiyeva, Əfsun Sucayev, Mikhail Zabilin. Xocalı şəhərində yerləşən Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Bundan bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bakıda keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və Xilas Etmə Vadınlıqları Sərgisi başa çatıb. Sərgilərdə müdafiə sənayesi sahəsində müasir silah sistemləri, zirehli texnikalar, PUA və kiber təhlükəsizlik avadanlıqları nümayiş olunub. Hər iki sərgidə ümumilikdə 53 ölkədən 280 şirkət iştirak edib. İştirakçılar müxtəlif ölkələrin hərbi texniki potensialını əks etdirən stendlərlə çıxış ediblər. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər eləməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq ki, bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə və infrastrukturun bərpasına verə biləcəyi töhfəni müəyyənləşdirməyə kömək eləyəcək. Turan-Tovuz Fənərbaşçı oyununun fiziki biletləri satışa çıxarılıb. Biletləri bugündən etibarən saat 18-ə qədər 3 oktyabr tarixində isə oyunun başlanma saatından Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun kassalarından əldə etmək mümkündür. Xatırladım ki, Turan-Tovuz Fənərbaşçı qarşılaşması sabah keçiriləcək və saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Radyosu. YAP İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşdi. Misir Mərdanov Şərəf Ordeni ilə təltif edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Misir Mərdanov ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə, elmi-pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Şərəf Ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı öz işini başa vurub. Qurultayda Prezident İlham Əliyev çıxış eləyib. YAP-ın 7-ci qurultayından ötən dövrlə bağlı hesabat məruzəsi qəbul edilib, nizamnaməyə dəyişikliklər. Təftiş komissiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib. Həmçinin partiyanın 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Beləliklə, idarə heyətinin yeni tərkibinə bu şəxslər daxil edilib. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Tahir Budağov, Əli Əhmədov, Arif Rəhimzadə, Elnarə Akimova, Bayram Aslanov, Azər Badamov, Tofiq Cahangirov, Kamal Cəfərov, Samir Cəfərov, Rauf Əliyev, Asif Əskərli, Vazih Əskərov, Ziyafət Əskərov, Eldar Əzizov, Ülviyə Həmzəyeva, Ramiz Hüseynov, Hicran Hüseynova, Eldar İbrahimov, Fuad İbrahimov, Anar İskəndərov, Amin İsmayılov, İmamverdi İsmayılov, Şahin İsmayılov, Pərvin Kərimzadə, Elmar Qasımov, Musa Quliyev, Mübariz Qurbanlı, Rəşad Mahmudov, Hikmət Məmmədov, İlham Məmmədov, Tahir Mirkişili, Ədalət Muradov, Bahar Muradova, Alqış Musayev, Elnur Sadıqov, Aynur Sofiyeva, Əfsun Sucayev, Mikhail Zabilin. Xocalı şəhərində yerləşən Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Bundan bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bakıda keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və Xilas Etmə Badınlıqları Sərgisi başa çatıb. Sərgilərdə müdafiə sənayesi sahəsində müasir silah sistemləri, zirehli texnikalar, PUA və kiber təhlükəsizlik avadanlıqları nümayiş olunub. Hər iki sərgidə ümumilikdə 53 ölkədən 280 şirkət iştirak edib. İştirakçılar müxtəlif ölkələrin hərbi texniki potensialını əks etdirən stendlərlə çıxış ediblər. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər eləməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq ki, bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə və infrastrukturun bərpasına verə biləcəyi töhfəni müəyyənləşdirməyə kömək eləyəcək. Turan Tovuz Fənərbahçı oyununun fiziki biletləri satışa çıxarılıb. Biletləri bugündən etibarən saat 18-ə qədər 3 oktyabr tarixində isə oyunun başlanma saatından Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun kassalarından əldə etmək mümkündür. Xatırladım ki, Turan Tovuz Fənərbahçı qarşılaşması sabah keçiriləcək və saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, biz bugün Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışını müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı millət vəkili Azər müəllim Allahverənovdur. Xoş gəlmisiniz Azər müəllim.
1: Xoş gəlmisiniz olsun.
0: Azər müəllim, cənab Prezident çox vacib məsələlərə toxundu. Həm daxili siyasətimizlə bağlı, həm də xarici siyasətimizlə bağlı bir neçə məqama diqqət çəkdi. Xüsusən də orada böyük qayıdış məsələsini ön plana çəkdi ki, yəni daha da sürətlənəcək.
1: Bəli, şübhəsiz. Çünki biz elə son 6 il ərzində belə götürsək, yəni 44 günü vətən müharibəsindən sonra həyata keçirilən böyük qayıdış siyasətinə diqqət yetirsək, görərik ki, faktiki olaraq ildən ilə həyata keçirilən bərpa quruculuq işlərinin miqyası artmaqdadır və nəticə etibarilə bu müəyyən statistik rəqəmlərdə özünü göstərir. İlk əvvəl bu bərpa quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitin həcminin kəskin şəkildə biz artdığını görürük son illər. Bu təqribən 28 milyard həcmində vəsaitin xərcləməsi barədə məlumat var və digər bir tərəfdən də həmin bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi ilə yanaşı böyük qayıdış siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan statistik rəqəmlərdir. Bugün 48 yaşayış məntəqəsi artıq istifadəyə verilibdir və həmin ərazilərdə məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlərin sayı təqribən 95 mindən yuxarıdır. Ən azından biz böyük qayıdış proqramının birinci mərhələsinə diqqət yetirsək ki, bu da 2026-cı ilin dekabr ayında başa çatmaq Həmin proqram çərçivəsində 100 mindən çox keçmiş məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qaytarılması nəzərdə tutulur. Yer gəlmişkən burada çox vacib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Birincisi onu qeyd edim ki, bərpa quruculuq işləri bilavasitə Azərbaycanın öz daxili resursları hesabına baş verir. Bu ümumiyyətlə dünyada unikal bir nümunələrdən biridir. Bunu bu kimi prezidentlər yoxdur. Məsəl üçün 2-ci dünya müharibəsindən sonra Almaniyanın və digər müharibədən zərər çəkmiş dövlətlərin ayağa qaldırılmasından məsəl üçün Marshall planı kimi böyük bir proqram həyata keçirirdi, amma Azərbaycan bərpa quruculuq işlərini öz gücü hesabına həyata keçirməkdədir. Həmin əraziləri təhlükəsiz bir mühitə gətirilməsi və məhz təhlükəsiz bir şəraitdə həmin o qayıdışın təmin olunmasıdır. Misal üçün, mina terroru bugünə qədər davam edir həmin ərazilərdə və bildiyiniz kimi bizim Milli Agentlik bilavasitə bu işlə bağlı çox böyük işlər həyata keçirməkdədir və bu gün də yenə də hələm də basdırılmış minaların aşkar olunması onu göstərir ki, bu istiqamətə həyata keçiriləcək fəaliyyət hələm bir neçə 10 il ərzində davam edə bilər. Çünki Ermənistan tərəfi yeri gəlmişkən özünün sülh tərəfdarı sülh müqaviləsinin tez bir zamanda imzalamağa hazır olan bir tərəf kimi göstərməyə çalışır. Amma əgər dövlət həqiqətən də sülhdə maraqlıdırsa və humanitar hüququn təmin olunmasına tövbə vermək istəyirsə, ilk əvvəl həmin o xəritələri verməlidir. Amma Ermənistan tərəfi bu xəritələri verməyənə bir daha göstərir ki, necə ki 30 ildən çox torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqla beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə zidd bir siyasət həyata keçirdi. Bu siyasəti bu gün də davam etdirməkdədir. Yeri gəlmişkən cənab prezidentin çıxışında bu məsələ də xüsusilə qeyd olundu. Ki, söhbət də ki, Ermənistanın əvvəlki siyasi elitasında təmsil olunan şəxslərdən getmir. Söhbət həm də indiki hakimiyyətdə təmsil olunan dairələrin destruktiv və sülhə

0: zid bir siyasətin həyata keçirilməsində özünü göstərmiş olur ki, mina xəritələrinin verilməməsi də onlardan biridir.
1: Amma bunun fonunda belə hər nə qədər mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırsalar da belə, amma cənab prezidentin də vurğuladığı kimi sonrakı illərdə də böyük qayıdış proqramı çərçivəsində köç karvanlarının sayı da artırılacaq demək olar ki, yəni
0: keçmiş məcburi bəli, o mühit təhlükəsiz şəkildə salındıqda artıq infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, yaşayış məntəqələrinin bərpa olunması, ümumiyyətlə yeri gəlmiş onu da deyim ki, 30 il ərzində bizim həmin o ərazilərə çox böyük zərərlər vurulmuşdu. Söhbət tək xalqımıza qarşı törədilən genosid hadisələrindən getmir. Burada eyni zamanda urbasid baş vermişdi. Yəni şəhərlərin və qəsəbələrin, kəndlərin tamamilə məhv edilməsi. Burada kulturasid baş vermişdi. Mədəni irsimizin məhv edilməsi. Burada ekosid baş vermişdi. Yəni ətraf mühitin çirklədilməsi, flora və faunanın məhv edilməsi istiqamətində bir ardıcıl bir işğalçılıq bir siyasəti yürüdülürdü. Azərbaycan yeri gəlmişkən böyük qayıdış proqramı çərçivəsində nəinki həmin o bərpa quruculuq işlərinə həyata keçirdi, eyni zamanda bu sadaladığım istiqamətlərdə də çox mühüm işlər yerinə yetirməkdədir ki, nəticə etibarilə ölkəmizin 5-də 1 hissəsi, zamanda işğal altında olan bir hissə artıq ölkəmizin iqtisadi sisteminə birbaşa olaraq daxil olmaqdadır.
1: Azər müəllim, təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, biz bugün cənab prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışını müzakirə etdik. Qonağımız isə millət vəkili Azər Allahverənov idi.

0: Mətbəx Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

əhalisi olsun. Minimum əməyəqlər artırılacaq, dövlət başçısı danışdı, havalimanında min aşkarlandı. Neftçi Araz Naxçıvan maçı yekunlaşdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda cəmi 2 dəfə beynəlxalq investisiya forumu keçirilib. Bu il və keçən il sentyabr aylarında və hər iki forumda imzalanan investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət eləməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır. Həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu faktiki olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatına olan inamdır. Bax, sentyabrın sonunda keçirilən İkinci investisiya forumunda dünyanın aparıcı investisiya qurumları iştirak edib. Onların idarəçiliyində olan vəsait 30 trilyon dollardan çoxdur. Yəni, təsəvvür eləmək çətin deyil ki, hansı səviyyəli özü də bu şirkətlərin bu investisiya fondlarının rəhbər şəxsləri gəlmişdilər, deyə dövlət başçısı bildirdi. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər eləməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq ki, bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə töhfə verməsinə kömək eləyəcək. Sosial şəbəkələrdə məktəb qarşısında naməlum şəxsin uşaqlara konfet paylaması və onların zəhərlənməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmasına görə iddialar təsdiqini tapmayıb. Nazirlik vətəndaşları mənbəyi və doğruluğu bilinməyən məlumatları yaymamağa çağırır. Oktyabrın 2-si, yəni bugün yerli vaxtla saat 16:20 radələrində Moldovanın paytaxtı Kişinyov beynəlxalq aeroportunda min aşkar edilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, sərhəd polisinin əməkdaşları ilə birgə aeroport işçiləri təxliyə edilib, enən təyyarələrdən sərnişinlərin çıxışı dayandırılıb. Hazırda minanın aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi prosesi gedir. Neftçi və Araz Naxçıvan komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər. Palm Sport Futbol Mərkəzindəki qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ağqaralar rəqibini 2 cavabsız qolla üstələyib. Qolları Alen Şükribek və Andro Ştoqrim vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı salamlayıram ürəkdən. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 7 dəqiqə işlərkən, yeni ayın 2-ci günü, 2 oktyabr tarixi həftənin cümə günü. Mən sizin hər birinizə xoş axşamlar arzulayıram. Cüməniz mübarək olsun. Qarşıda 2 istirahət günü gəlir. İndidən hər birinizə xoş həftə sonu arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Və sinoptiklər həftə sonu havanın tədricən dəyişəcəyini, temperaturun aşağı düşəcəyi bildirilir və hal-hazırda faktiki olaraq hava açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayır. Bildirilib ki, hal-hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Belə ki, bölgələrimizdə də Qax, Şəki, Axstafa, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Quba, Qusarda şimşək çaxır, ara bir yağış yağır. Hazırda bəzi yerlərdə şimal qərb küləyi əsir və küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımada aslında hal-hazırda 21, Culfada isə 16 saniyəyə çatır, hörmətli dinləyicilərimiz. Çatdırmış oldum. Nəzərinizə hava haqqında məlumatı ilə verilişimiz başlayar, başlamaz. Əziz dinləyicilərimiz, bilirəm ki, bir çoxlarınız hal-hazırda tıxacda ilişib qalmışsınız. Mən özüm də tıxacdan gəlib çatmışam. Əhməd Rəcəbli də, bax, onu sizə indidən söyləyim ki, çox dəhşətli tıxac var. Üzü Nərimanov tərəfə, Nərimanov metrosuna gedən yolda. Yeri gəlmişkən, bugün cənab prezident Bakı metropoliteni ilə bağlı fərman imzalayıb. Bu barədə mən sizə daha ətraflı birazdan məlumat verəcəm. Bundan əlavə Binəqədi şosesində yol hərəkətinin təşkili dəyişilib. Bu barədə daha ətraflı az sonra, hörmətli dinləyicilərimiz, bu və digər maraqlı xəbərlər, faydalanacağınız, maariflənəcəyiniz xəbərlər yaxın 2 saat ərzində Real 107 FM-də. Əlbəttə ki, yaxşı musiqilər də öz yerində. Biz saatın ilk mahnısı olaraq Röyadan Baldır Yar mahnısına qulaq astıq. Yəni şirindir, baldır yar, yepyeni mahnısı. Bugün iş özü gördü Röyanın bu mahnısı. Sözlərini tam olaraq Həmid yazıb, musiqisini isə İsmailzadə, Röyanın doğmaca qardaşı. Artıq bu sadəcə Röyanın repertuarında məncə üçüncü mahnıdır ki, qardaşının müəllif olduğu və indi isə Baldır Yar mahnısını eşitmiş oldunuz Real 107 FM-də. Davam edirik. Biraz həzin, biraz romantik bir mahnı ilə, həm də hava şəraiti də bugün bizdən belə mahnılar istəyir. Düşünməyi, xəyala dalmağı səndən öyrəndim və Funda Arar hal-hazırda Real 107 FM-də. Xoş dinləmələr, axşamınız xeyir olsun.

Funda Arar və onun ifasında səndən öyrəndim mahnısını dinləmiş oldunuz. Yolda olan dinləyicilərimiz, xüsusilə Bakının Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən dinləyicilərimiz diqqətlə qulaq asın. İndi sizə çatdıracağım xəbər var. Bakının Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində yaranan nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədi ilə Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində zolaq sayı artırılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, xətlənmə işləri aparılmaqla yeni düzünə hərəkət zolağı təşkil edilib. Sözü gedən yol kəsişməsində əvvəl düzünə hərəkət yalnız bir zolaqla mümkün idi. Dəyişiklikdən sonra nəqliyyat vasitələri hərəkətlərini artıq iki zolaqla davam etdirə bilirlər. Həyata keçirilən bu layihə nəticəsində kəsişmənin buraxıcılıq qabiliyyəti artıb, nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və fasiləsiz hərəkəti təmin edilib. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Xacıda ilişib qalanlar, səsləndirdiyimiz mahnılar, çatdıracağımız xəbərlərlə ümid edirəm ki, birazca da olsa Tıxacın yaratdığı gərginliyi aradan qaldıra biləcəyik. Yaxın 2 saat ərzində siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunu dinləyəcəksiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Teoman ve onun ifasında paramparça mansını qulaşsınız. Saat 7'ye 28 dəqiqə geçdir, hörməti dinləyəcəmiz. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2026-cı il 7 may tarixli 662 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2026-cı il 7 may tarixli 662 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanını təqdim edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2026-cı il 7 may tarixli 662 nömrəli fərmanının 2.1-ci bəndində hər iki halda tramvay, taksi sözlərindən sonra sərnişin kanat yolları sözləri, metro tramvay sözlərindən sonra sərnişin kanat yollarının sözləri əlavə olunsun və həmin bənddə taksi və avtobuslara sözləri taksilərə, avtobuslara və sərnişin kanat yollarına sözləri ilə və tikintisini sözləri tikintisini və istismarını sözləri ilə əvəz edilsin. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, yenə hava haqqında məlumat var, onu çatdırım nəzərinizə. Sabah oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, 2-dən 3-ünə keçən gecə, yəni bu gecə və səhər yağışın güclü olacağı ehtimalı var, güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində isə bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Bölgələrimizdə sabah havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu da hava haqqında məlumat idi. Çatdırmış olduğum nəzərinizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan sizə mədəniyyət xəbərlərim də olacaq. Çünki biz hər mövzuda, hər sahədə günün yeni və aktual xəbərlərini çatdırırıq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Bugün 2 oktyabr tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün dünyaca məşhur Sting-in doğum günüdür və ona görə də efirimizdə Sting-dən Shape of My Heart eşidəcəksiniz. Xoş dinləmələr.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Aygün bəylər Allah rəhmət eləsin və Respublikanın əməkdar artisti Ədalət Şükürov və onların bərabər ifa etdiyi unudulmaz duetlərdən biri Nələr keçdi mahnısına qulaq asdınız hörmətli dinləyəcəmiz bərabərimiz davam edir. Xalq artisti Afaq Bəşir qızı məşhur Bəxt Üzüyü filmindəki söylü obrazına bənzədilməsinə etiraz edib. Aktrisa bu barədə ASTV-də qonaq olarkən danışıb. Mənə sual verirlər ki, həyatda özünüzü söylüyə oxşadırsınız. Cavab verdim ki, yox, mən söylüyə oxşatmayın. Mən söylü də ola bilmərəm, amma onu çox sevirəm. Aktrisa öz tamaşalarını sonradan izləməsi məsələsinə də toxunub. Etiraf edim ki, mən oğlumun toyuna baxmamışam, amma Bala Başa Bəla tamaşasına isə düz 6-7 dəfə baxmışam. Afaq Bəşir qızı tənqidlərindən də söz açıb. Bu da bekarçılıqdan, savadsızlıqdan irəli gəlir. İnsan əli ilə qazdığı quyuya düşüb, başqalarını da salır. Ən yaxşı tənqidçi elə özüm mən. Bilirəm ki, nəyə düz etdim, nəyi yox deyə Afaq Bəşir qızı müsahibəsində belə bildirib. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbi milli musiqi mədəniyyətimizin zənginliyini və özünə məxsusluğunu yaşadan böyük sənətkarların yaradıcılığı ilə formalaşıb. Görkəmli bəstəkarların əsərləri Azərbaycan musiqisinin inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, milli musiqi irsimizin nəsildən nəslə ötürülməsində də mühüm rol oynayır. Bu zəngin irsdə görkəmli bəstəkar, xalq artisti Cahangir Cahangirovun yaradıcılığı özünə məxsus yer tutur. Görkəmli bəstəkarın 105 illik münasibəti ilə oktyabrın 6-sında Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında onun yaradıcılığına həsr olunmuş təntənəli konsert proqramı təqdim ediləcək. Musiqili gecədə Fikrət Əmirov adına əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının xalq çalğı alətləri orkestri və xor qrupu geniş proqramla səhnə alacaq. Konsertdə mahnı və rəqs ansamblının direktor

baş direktoru, prezident mükafatçısı Mustafa Aşurov rəhbərliyə edəcək. Proqramda Cahangir Cahangirovun zəngin yaradıcılığından seçilmiş Azərbaycan musiqi xəzinəsində xüsusi yer tutan əsərlər səsləndiriləcək, bəstəkarın yaradıcılıq irsinin müxtəlif çalarlarını əhatə edən musiqi nümunələri gecənin əsas məzmununu təşkil edəcək. Səhnədə orkestr və xor kollektivinin ifası da yanaşı, tanınmış solistlərin çıxışları da təqdim olunacaq, belə ki, xalq artistləri Gülyaz Məmmədova, Elçin Həşimov, tarifatçısı, əməkdar artistlər Fərqanə Qasımova, Almaz Orucova, Zakir Əliyev, Elnur Əhmədov kəmançı ifaçısı, tanınmış solistlər Günay İmanverdiyeva, Nurlan Əzbəli, Amil Həsənoğlu, İsmail Zeynalov və Mədnə Şahgəldiyeva kəmançı ifaçısı çıxış edəcəklər. Mahnı və rəqs ansamblinin xalq çalğı alətləri orkestri və xor qrupunun ifasında təqdim olunacaq proqram Cahangir Cahangirovun zəngin sənət dünyasını bir daha dinləyicilərə çatdıracaq. Bəstəkarın ölməz əsərlərinin müasir səhnədə yaşadılmasına imkan yaradacaq. Konsert həmçinin Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin qiymətli nümunələrinin yeni nəsillərə ötürülməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Konsertə biletləri şəhərin kassalarından əldə etmək mümkündür. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu konsertə bilet almağa tələssin, mənəvi qida alın və bir daha Azərbaycan musiqisinin sehrinə düşün, hörmətli dinləyicilərimiz. Az öncə mən sizə Afaq Bəşir qızıdan danışdım və xüsusilə çatdırdığım xəbərdə Bəxt Üzüyü filmindən söhbət getdi. Təklif edirəm ki, sizi gedən filmdə səslənən Mübariz Tağıyevin ifasında Bir Sabah mahnısına gəlin qulaq asaq. Müəllif Eldar Mansurov.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50.000 manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov küçəsi 19 Walmart Gross sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: xəbər radiosu. Azərbaycana qarşı zərbələri cavabsız qoymuruq, dövlət başçısı danışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Bu indiki dünyada böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminamanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa və bütün risklər ölkə hüdudlarından kənarda formalaşır. Azərbaycan gücləndikcə daha fəal və açıq müstəqil siyasət apardıqca bizə tuşlanan hər bir oxa 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzyiqlər daha da çoxalacaq. Bax, biz bugün bizə qarşı olan bir dənə də zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbəyə bəlkə 2, 5, 10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin öz xalqına, dövlətinə günahlasın. Bugün Azərbaycan reallıqları belədir ki, biz bir çox ölkələr üçün örnək olmuşuq. Ona görə risklərlə bağlı, həm fiziki, həm də ideoloji risklərlə bağlı ciddi tədbirlər görülür və görüləcək, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı öz işini başa vurub, YAP-ın 7-ci qurultayından ötən dövrünə bağlı hesabat məruzəsi qəbul edilib, nizamnaməyə dəyişikliklər, təftiş komissiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib, həmçinin partiyanın 40 nəfərdən ibarət yeni tərkibi səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Beləliklə, idarə heyətinin yeni tərkibinə bu şəxslər daxil edilib. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Tahir Budağov, Əli Əhmədov, Arif Rəhimzadə, Elnara Akimova, Bayram Aslanov, Azər Badamov, Tofiq Cahangirov, Kamal Cəfərov, Samir Cəfərov, Rauf Əliyev, Asif Əskərli, Vazih Əskərov, Ziyafət Əskərov, Eldar Əzizov, Ülviyə Həmzəyeva, Ramiz Hüseynov, Hicran Hüseynova, Eldar İbrahimov, Fuad İbrahimov, Anar İskəndərov, Amin İsmayılov, İmamverdi İsmayılov, Şahin İsmayılov, Pərvin Kərimzadə, İlmar Qasımov, Musa Quliyev, Mübariz Qurbanlı, Rəşad Mahmudov, Hikmət Məmmədov, İlham Məmmədov, Tahir Mirkişli, Ədalət Muradov, Bahar Muradova, Alqış Musayev, Elnur Sadıqov, Aynur Sofiyeva, Əfsun Sucayev, Mikhail Zabelin. Xocalı şəhərində yerləşən Xocalı Soyqırma Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bakıda keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Vadanlıqları Sərgisi başa çatıb. Sərgilərdə müdafiə sənayesi sahəsində müasir silah sistemləri, zirehli texnikalar, PUA və kiber təhlükəsizlik avadanlıqları nümayiş olunub, hər iki sərgidə ümumilikdə 53 ölkədən 280 şirkət iştirak edib. Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Qarabağa səfər eləməyi planlaşdırır. Məlumata görə səfər çərçivəsində səfir bölgədəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olacaq ki, bu da Almaniyanın regionda sülh prosesinə və infrastrukturun bərpasına verə biləcəyi töhfəni müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Azərbaycan Çimərli Futbolu komandası Marafon World Winners Cup Alanya 2026 turnirində iştirak edəcək. Təmsilçimiz yarışda TMS Sunrise və Spartak komandaları ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, Türkiyənin Alanya şəhərində təşkil olunacaq World Winners Cup Alanya 2026 oktyabrın 26-dan noyabrın 1-nə qədər davam edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, saat 8-ə 26 dəqiqə işləyir. Bir xəbərim var sizə. Fənərbağça klubu Turan Tovuzla keçirəcəyi yoldaşlıq oyunu üçün Bakıya gəlib. İstanbul təmsilçisinin olduğu təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportuna eniş edib. Qeyd edək ki, komandalar arasında yoldaşlıq görüşü oktyabrın 3-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Bir xəbərim də var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. 2026-cı il üzrə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərdən ən gəncinin 19, ən yaşlı müəlliminin isə 81 yaşı var. Azərtac xəbər verir ki, bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən məlumat verilib. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, yaxın dəqiqələr ərzində yenə yeni aktual günün xəbərləri olacaqsa, sizə anında çatdırmağa davam edəcək. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, Faiq Ağayev və onun yepyeni mahnısı Megastardan Bilmirəm səslənir.

Ne gözəl bir mahnıdır, necə gözəl sözləridir. Deyir, buraxın özünü qalib hesab etsin yazıq, yəni zavallı. Çünki bəzi insanlar elə biliblər ki, qazanıblar. Əslində isə itirdiklərinin fərqində belə deyirlər. Çünki hər şeyi qazanc hesab etmək olar, amma hər qazanc uğur deyil. Bəzən bir insanı itirirsən, amma elə düşünürsən ki, sən qalib gəldin. Halbuki səninlə səmimi olanı, sənə dəyər verəni, səni ürəkdən istəyəni itirmək ən səssiz məğlubiyyət. Hər kəs gedənin yoxluğunu hiss etmir, hər kəs itirdiyinin qədrini bilmir. Bəziləri yalnız zaman keçəndən sonra anlayır ki, bəzi insanlar həyatdan çıxanda boşluq yox, böyük bir dəyər aparırlar. Ən maraqlısı da budur ki, bəzən insan özünü qalib sanaraq elə bir şey itirir ki, onu sonradan nə pulla, nə qürurla, nə də peşmanlıqla geri qaytara bilir. Ona görə də hər şeyi qələbə hesab etməyin. Bəzən insanın ən böyük məğlubiyyəti özünü qalib hesab etdiyi anlam başlayır, hörməti dinləyicilərimiz. Biz sizə bu həftədən etibarən olaraq, hörməti dinləyicilərimiz, Bakımızın gəzməli, görməli yerlərindən, küçələrindən, prospektlərindən danışırıq və bugün mən sizə, hörməti dinləyicilərimiz, tarix və memarlıq incisi olan İçəri şəhərdən danışacağım. İçəri şəhər Bakının tarixi mərkəzi, Azərbaycanın ən qədim şəhər salma nümunələrindən biridir. Xalq arasında qala və qədim şəhər kimi də tanınır. Təxminən 22 hektar ərazini əhatə edən İçəri şəhər qədim qala divarları, dar daş küçələri, məscidləri, karvansarayları və tarixi yaşayış evləri ilə seçilir. Burada bugün də insanlar yaşayır, muzeylər, sənətkarlıq dükanları və kafelər fəaliyyət göstərir. İçəri şəhərin yerləşdiyi ərazidə insanların məskunlaşması hələ Tunç dövrünə qədər gedib çıxır. Arxeoloji tapıntılar burada antik dövrdə də yaşayışın olduğunu göstərir, lakin şəhərin dəqiq hansı ildə yarandığı məlum deyil. Orta əsrlərdə Bakı ticarət və liman şəhəri kimi inkişaf edib, 12-ci əsrdə Şamaxıda baş verən güclü zəlzələdən sonra Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı iqamətgahını Bakıya köçürür və bu hadisə şəhərin siyasi və iqtisadi əhəmiyyətinin artmasına təkan verir və həmin dövrdə müdafiə məqsədi ilə qala divarları möhkəmləndirilir və sonrakı əsrlərdə isə saraylar, məscidlər və digər tikililər inşa olunur. 2000-ci ilin dekabrında İçəri şəhər Qız qalası və Şirvanşahlar saray kompleksi ilə birlikdə UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilir. İçəri şəhərin əsas tarixi abidələri arasında Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Məhəmməd məscidi, Sınıq qala da deyirlər, Qoşa qala qapıları və qala divarları, Buxara karvansarayları və başqa bu kimi tarixi abidələr daxildir. İçəri şəhərdə daha başqa hansı məkanlara rast gəlmək olar? Bakı xanlarının iqamətgahı, Ağa Mikayıl hamamı, tarixi küçələr və sənətkarlıq dükanı. İçəri şəhəri yalnız tarixi abidələr toplusu kimi də qiymətləndirmək düzgün olmaz. Bura Bakının əsrlər boyu keçdiyi inkişaf yolunu, müdafiə qalasından ticarət mərkəzinə, Şirvanşahlar dövlətinin siyasi mərkəzindən müasir paytaxtın turizm məkanına çevrilməsini əks etdirir. Onun əsas xüsusiyyəti qədim tikililərin, dar küçələrin və yaşayış evlərinin vahid tarixi mühit yaratmasıdır. İçəri şəhərdə gəzərkən həm Azərbaycanın orta əsr memarlığını, həm də qədim Bakı sakinlərinin gündəlik həyatına aid izlərini görmək mümkündür. Məhz buna görə İçəri şəhər Bakının tarixi kimliyinin ən mühüm hissələrindən biri hesab olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz madam ki, bugün Bakıda yerləşən İçəri şəhərdən danışdıq, Bakını xüsusi gözəlləşdirən, Bakıya gözəllik qatan İçəri şəhərdən danışdıq, təklif edirəm ki, üstə gəl, hal-hazırda Bakıda külək əsirsə, gəlin Bakı küləyi mahnısına qulaq asaq Rilayanın ifasında, axşamınız bir daha xeyir olsun.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Qısa reklam fasiləsindən sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, heç soruşmursunuz ki, azın büyücülərdən niyə danışmırsan? Vaxt vədə gəldi çatdı ki, sizə büyücülərdən danışım hörmətli dinləyicilərimiz və mövzu bugün büyücülərdə ayrılıqdan sonra necə davranır mövzusudur. Qoçlardan başlayacağım əlbəttə. Ayrılıqdan sonra ilk reaksiyası çox vaxt bitdisə bitdi olur qoçların. Özünü uzun müddət kədərə buraxmaq əvəzinə idmana, dostlara, işə və yeni planlara yönəldir. Kənardan çox rahat görünə bilər, amma bu heç nə hiss etmədiyi demək deyil. Bəzən ayrılığın ağrısını hərəkətdə olmaqla gizlədir. Buğa üçün ayrılıq asan keçmir, çünki münasibətə bağlananda xatirələrə, gündəlik vərdişlərə və həmin insana uzun müddət bağlı qala bilər. İlk vaxtlar keçmişi tez-tez xatırlayır, hətta geri qayıtmaq ehtimalını belə düşünür, amma bir dəfə ürəyində münasibətin həqiqətən bitdiyini qəbul etdikdən sonra buğanın geri dönməsi çətinləşir. Əkizlər ayrıldıqdan sonra özünü danışmaqla və insan içində olmaqla toparlamağa çalışır. Dostları ilə görüşür, çox danışır.

zarafat edir və sanki heç nə olmamış kimi görsədir, amma sakit qalanda münasibətdə nə baş verdiyini dəfələrlə analiz etməyə başlayır. Yəni, üzündə gülüş, beynində isə min sual ola bilər. Xərçəng ayrılığı ən emosional yaşayan bücdərdən biri kimi təsvir olunur. Münasibət bitməmişdən əvvəl belə daxilində ayrılığı yaşamağa başlaya bilər. Keçmişdən qalan mesajlar, şəkillər və xatirələr onun üçün uzun müddət əhəmiyyətini qoruyur. Ən çətin tərəfi isə insanı yox, o insanla qurduğu dünyanı itirmək. Şir ayrılıqdan sonra ilk növbədə qürurunu qorumağa çalışır. Qarşı tərəfə mən yaxşıyam mesajını vermək istəyir. Daha çox sosiallaşa, özünə diqqət ayıra və həyatına davam etdiyini göstərməyə çalışa bilər. Amma daxilində dəyərsiz hiss etdirilibsə bunu uzun müddət unutmur. Onun üçün ayrılığın özündən çox niyə və necə ayrıldıqları önəmlidir. Qız ayrıldıqdan sonra emosiyadan çox analizə keçir. Harda səhv etdim, nəyi fərqli edə bilərdim, münasibət niyə bu yerə gəldi kimi suallara cavab axtarır. Özünü işə, təhsilə və şəxsi inkişafına yönəldə bilər. Bir işdə olsa, kənardan soyuqqanlı görünsə də, beynində münasibətin bütün detallarını yenidən yaşayır. Tərəzi ayrılıqdan sonra ən çox sülh və cavab axtaran bürclərdən biri kimi təqdim olunur. Bəlkə düzəltmək olardı düşüncəsi uzun müddət davam edə bilər. Qarşı tərəflə münasibəti tamamilə kəsməkdə çətinlik çəkə bilər. Bəzən barışmaq istəyindən çox hekayənin pis bitməməsini istəyir. Əqrəb üçün ayrılıq sadəcə münasibətin bitməsi deyil, etibarın itirilməsi məsələsidir. Hisslərini hər zaman göstərməsə də, daxilində çox dərindən yaşaya bilər. Bir dəfə güvəni qırıldısa, əvvəlki kimi olmaq çətinləşir. Keçmişi uzun müddət xatırlaya bilər, amma özünü toparlayandan sonra həmin münasibətə qayıtmaq əvəzinə tamamilə yeni səhifə açmaq üstünlük verir. O xatan ayrılıqdan sonra özünü azadlıq hissi yaratmağa çalışır. Dostlar, səyahət, yeni insanlar və yeni fəaliyyətlər onun diqqətini yayındıra bilər. Həyat davam edir düşüncəsi ilə tez toparlanan kimi görünür o xatanlar, amma münasibət onun üçün həqiqətən dəyərli olubsa, arada keçmişi xatırladığı da olur. Oğlak ayrılıqdan sonra hisslərini çox göstərməyə bilər, özünü işə, məqsədlərinə və gələcək planlarına verir. Sanki başımı qatım keçib gedər prinsipi ilə hərəkət edir, amma bu hisslərin olmadığı anlamına gəlmir, sadəcə emosiyalarını daha çox öz daxilində həll etməyə çalışır. Dolça ayrılıqdan sonra emosional məsafə yaratmağa meyilli görünür, əvvəlcə vəziyyətə məntiqlə yanaşır. Nə baş verdi və bundan nə öyrəndim? Qarşı tərəfə tez-tez yazmaq əvəzinə öz dünyasına çəkilir. Buna görə keçmiş sevgilisi onun heç nə hiss etmədiyini düşünə bilər. Halbuki dolça sadəcə hisslərini başqa cür emal edir. Balıqlar ayrıldıqdan sonra ən çox xatirələrə ilişib qalan bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Keçmiş münasibəti idealizə edə, yaxşı anları daha çox xatırlaya bilər. Musiqi, filmlər, köhnə şəkillər belə ona keçmişi xatırlada bilər. Bəzən insanın özündən çox onunla yaşadığı hiss üçün darıxır. Zaman keçdikcə isə həmin emosiyanı yaradıcılığı və özünü toparlamağa yönəldə bilər. Amma mən düşünürəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz, ayrılığın haqqını vermək lazımdır. Yəni, nə deməkdir bu? Ayrılığı yaşamaq lazımdır. Sevgini yaşadığımız kimi, hörmətli dinləyicilərimiz. Ayrılığı dərhal unutmalıyam, güclü görünməliyəm deyib üstündən keçməkdənsə, onu yaşamaq və qəbul etmək daha sağlam yanaşmadır və çox da əziyyət verməz insana deyə düşünürəm. Çünki insan bir münasibəti itirəndə təkcə bir insanı yox, planlarını, vərdişlərini, xatirələrini və qurduğu gələcək təsəvvürünü də itirə bilər. Ayrılığın haqqını vermək keçmişə ilişib qalmaq deyil heç də. Ağlamaqdırsa ağlamaq, darıxırsansa darıx, bunu yəni özündən gizlətməmək, qəzəblisənsə o hissi qəbul etmək və barışmaq deməkdir. Hani mən bayaq bürclər haqqında danışarkən söylədim ki, elə insanlar var özünü başını qatır əyləncə ilə, işə verməklə və o ayrılığın o depressiyasını atır sanki beyində ikinci yarım kürəyə, beynin ikinci yarım kürəsinə. Amma bu nə vaxtsa təzədən gələcək önə. Birinci yarım kürəyə qayıdacaq o, mümkün deyil. Sən onu yaşamalısan. Ona görə elə əvvəlcədən hörmətli dinləyicilərimiz yaşayın. Ayrılığın haqqını vermək bu deməkdir. Haqqını verin, bitirin, durun ayağa. Yəni, bunu bir ay sonraya, iki ay sonra saxlamağa ehtiyac yoxdur. Və yaxud da gələn insanlar var ki, ayrılandan sonra gedir həmən özünə bir təzə sevgili tapır. Və yaxud da ki, bilir də, deyək ki, işdə filan kəsin ondan xoşu gəlir, ona şans verir. Amma bunun acısını yaşamadı axı. Bu acını yaşamalıdır, mütləq yaşamalıdır. Ona görə yaşayın acınızı və sıfırdan yenidən bir həyata başlayın. Bu həftəlik bu qədər məməzlərim. Növbəti həftəyə qədər sizinlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın, hər kəsə xoş həftə sonu arzulayıram. Hələlik görüşərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
12: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
7: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Minimum əmək haqları artırılacaq, dövlət başçısı danışdı. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır, düzdür. Ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda cəmi 2 dəfə beynəlxalq investisiya forumu keçirilib, bu il və keçən il sentyabr aylarında hər iki forumda imzalanan investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf eləyə bilməz. Burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət eləməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına olan inamdır, deyə dövlət başçısı vurgulayıb. Son dövrlərdə ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən mütəşəkkil kiber cinayətkar şəbəkələr tərəfindən süni intellekt texnologiyalarının imkanlarından faydalanmaqla yeni və təkmilləşdirilmiş kiber hücumların davam etdiyi müşahidə olunur. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, aparılan təhlillər göstərir ki, müvafiq qruplaşmalar süni intellekt alqoritmləri və xüsusi proqram təminatlarından istifadə etməklə dövlət qulluqçularını, müxtəlif müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarını, eləcə də sadə vətəndaşları hədəf alırlar. Çoxsaylı xəbərdarlıqlara baxmayaraq, maarifləndirici tədbirlərə baxmayaraq, bəzi hallarda vətəndaşların hələ də belə dələduzluq hallarına inandığı və onların qurbanına çevrildiyi diqqət çəkir. Kiber cinayətkarlar xüsusi hazırlanan ssenarilər əsasında hədəfə götürülən şəxslərə güya təcili və vacib xarakterli mesajlar göndərir, daha sonra zərər çəkənləri aldatmaq üçün onları hüquq mühafizə orqanlarının və digər rəsmi qurumların adından fəaliyyət göstərən saxta hesablara yönəldirlər. Müvafiq üsulla həmin şəxslərdən xarici hesablara pul vəsaitlərinin köçürülməsi, eləcə də müxtəlif qanunsuz tapşırıqların yerinə yetirilməsi tələb edilir. Rəqəmsal mühitdə son dərəcə diqqətli və ayıq-sayıq olmağın vacibliyini ön plana çəkərək vətəndaşlardan şübhəli müraciət tələb və ya mesajla qarşılaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermələri xahiş olunur, müraciətdə qeyd olunub. Sabirabadda 40.9 km uzunluğundakı avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, hazırda yolun 13.5 km-lik hissəsində torpaq işləri və asfalt ördüyünün alt layının çəkilişi başa çatdırılıb, həmin ərazilərdə üst asfalt layının salınmasına hazırlıq görülür. Bundan başqa yol boyunca 138 metr uzunluğunda su ötürücü borular quraşdırılıb. Neftçi və Araz Naxçıvan komandaları yoxlama oyununda üzə gəliblər. Palm Sport futbol mərkəzindəki qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ağqaralar rəqibini 2 cavabsız qolla üstələyib. Qolları Alen Şkribek və Andrey Stogrin vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Minimum əməyaqlar artırılacaq, dövlət başçısı danışdı. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır, düzdür. Ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda cəmi 2 dəfə beynəlxalq investisiya forumu keçirilib, bu il və keçən il sentyabr aylarında hər iki forumda imzalanan investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf eləyə bilməz. Burada təkcə dövlət investisiyaları kifayət eləməyəcək. Bizə xaricdən investisiyalar lazımdır, həm neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft-qaz sektoruna. Ona görə bu, faktiki olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına olan inamdır, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Son dövrlərdə ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən mütəşəkkil kiber cinayətkar şəbəkələr tərəfindən süni intellekt texnologiyalarının imkanlarından faydalanmaqla yeni və təkmilləşdirilmiş kiber hücumların davam etdiyi müşahidə olunur. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, aparılan təhlillər göstərir ki, müvafiq qruplaşmalar süni intellekt alqoritmləri və xüsusi proqram təminatlarından istifadə etməklə dövlət qulluqçularını, müxtəlif müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarını, eləcə də sadə vətəndaşları hədəf alırlar. Çoxsaylı xəbərdarlıqlara baxmayaraq, maarifləndirici tədbirlərə baxmayaraq, bəzi hallarda vətəndaşların hələ də belə dələduzluq hallarına inandığı və onların qurbanına çevrildiyi diqqət çəkir. Kiber cinayətkarlar xüsusi hazırlanan ssenarilər əsasında hədəfə götürülən şəxslərə güya təcili və vacib xarakterli mesajlar göndərir, daha sonra zərər çəkənləri aldatmaq üçün onları hüquq mühafizə orqanlarının və digər rəsmi qurumların adından fəaliyyət göstərən saxta hesablara yönəldirlər. Müvafiq üsulla həmin şəxslərdən xarici hesablara pul vəsaitlərinin köçürülməsi, eləcə də müxtəlif qanunsuz tapşırıqların yerinə yetirilməsi tələb edilir. Rəqəmsal mühitdə son dərəcə diqqətli və ayıq-sayıq olmağın vacibliyini ön plana çəkərək vətəndaşlardan şübhəli müraciət tələb və ya mesajla qarşılaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermələri xahiş olunur. Müraciətdə qeyd olunub. Sabirabadda 40.9 km uzunluğundakı avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, hazırda yolun 13.5 km-lik hissəsində torpaq işləri və asfalt ördüyünün alt layının çəkilişi başa çatdırılıb, həmin ərazilərdə üst asfalt layının salınmasına hazırlıq görülür. Bundan başqa yol boyunca 138 metr uzunluğunda su ötürücü borular quraşdırılıb. Neftçi və Araz Naxçıvan komandaları yoxlama oyununda üzə gəliblər. Palm Sport futbol mərkəzindəki qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ağqaralar rəqibini 2 cavabsız qolla üstələyib. Qolları Alen Şkribek və Andro Ştoqrim vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışında gələn il minimum əmək haqqının, pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılacağını, bununla bağlı artıq müvafiq göstərişlərin verildiyini də bildirdi. Elə bu məsələ ilə bağlı istərdik ki, Millət Vəkili Vüqar Bayramov daha ətraflı danışsın.
1: Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, vətəndaşlarımızın sosial təminatının daha da gücləndirməsi və bu istiqamətdə büdcə ayırmanın artırılması prioritet olaraq qalmaqdadır. Və bu da təbii ki, artıq növbəti ildə yeni sosial paketin, 6-cı sosial paketin reallaşacağı anlamına gəlir. Və təbii ki, 2027-ci ilin dövlət büdcəsində də bu artımlar nəzərdə tutulub. Belə ki, növbəti ilin büdcə xərclərinin 44%-i sosial istiqamətə yönəldiləcək. Bu 18.5 milyard manat vəsaitin bu istiqamətə yönəldilməsi anlamına gəlir. Bu eyni zamanda növbəti il sosial proqramlara daha çox vəsaitin ayrılması deməkdir. O baxımdan 2027-ci ildə praktik olaraq biz sosial istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılması və sosial təminat tədbirlərinin güclənməsini müşahidə edəcəyik. Bu, xüsusən də nəzərə alsaq ki, minimum əməkdəki artımlar da artıq mütəmadi xarakter daşıyır. Çünki Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış qanunvericilikdə olan dəyişikliklərə əsasən Azərbaycanda minimum əməkin artırılması mütəmadi xarakter alır. Artıq bu eyni zamanda anlama gəlir ki, bir növbəti ildən etibarən hər il Azərbaycanda minimum əmək məbləğinə baxılacaq. Pensiyaların indeksləşdirilməsi də 2027-ci ilin yanvar ayında reallaşacaq. Bu da təbii ki, 1 milyon 100 min vətəndaşımızı əhatə etməklə bütün növ pensiya artımlarında indeksləşmə nəzərində yeni artımlar anlamına gəlir və sözsüz bu əmək pensiyası alan bütün vətəndaşlarımıza əhatə edəcək. Sosial müavinətlərdə də artım nəzərdə tutulur. Biz onunla xəbər verir ki, növbəti yalnız əmək haqqı və pensiyalar deyil. Eyni zamanda müavinətlərin artırılması da həyata keçiriləcək ki, bu da kifayət qədər geniş miqyaslı və daha çox vətəndaşlarımıza əhatə edən sosial təminat tədbirlərinin həyata keçiriləcəyindən xəbər verir.
0: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladaq ki, Millət Vəkili Vüqar Bayramov, Cənab Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışında səsləndirdiyi pensiyaların, əmək haqlarının, sosial müavinətlərin artması ilə bağlı çıxışını müzakirə etdi.

0: okay? Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub. Hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədov küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
11: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Minimum əmək haqları artırılacaq, dövlət başçısı açıqladı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Sumqayıt növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar və sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın, amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır, düzdür. Ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərdən ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda cəmi 2 dəfə beynəlxalq investisiya forumu keçirilib. Bu il və keçən il sentyabr aylarında və hər iki forumda imzalanan investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf eləyə bilməz deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Son dövrlərdə xaricdə fəaliyyət göstərən mütəşəkkir kibercinayətkar şəbəkələr süni intellektdən istifadə etməklə yeni və təkmilləşdirilmiş kiberhücumlar həyata keçirir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə, kibercinayətkarlar dövlət qulluqçularını, müxtəlif müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarını, eləcə də vətəndaşları hədəf alırlar. Onlar təcili və vacib məzmunlu saxta mesajlar göndərərək şəxsləri hüquq-mühafizə orqanlarının adından yaradılmış saxta hesablara yönəldir, daha sonra pul köçürməsini və müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsini tələb edirlər. DTX vətəndaşları belə hallarda diqqətli olmağa və şübhəli və mesaj tələb edən qarşılaşdıqda dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməyə çağırır. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək. Güclü yağış, su basma, dağ çaylarında sel və güclü külək gözlənilir. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almalı.
0: Noyabrın 1-dən Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəli yeniləcək. Dəmir Yolları Qapalı Əmlak Cəmiyyətindən bildirilib ki, əlavə səhər reysləri ilə gündəlik reys sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq, biletlər isə bugündən artıq satışdadır. İsrail rəsmiləri Dubaydan Təl-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasına cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən ikinci pilotu dindirməyə planlaşdırır. Məhz hansı İsrail idarəsinin və ya strukturunun dindirməni aparacağı dəqiqləşdirilməyib. Bundan yanaşı İsrail hökumətinin nümayəndəsi Reutersə bildirib ki, ölkənin müstəntiqləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin rəhbərliyi altında aparılan istintaqa qoşulacaqlar. Ölkə basketbol liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçirilib. Bakı İdman Sarayında NTD ilə qarşılaşan Sumqayıt 111-94 hesablı qələbəyə sevinib. Xatırladım ki, mövsümün ilk oyununda sabah Landau Lyonsu məğlub eləyib 84-74. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Minimum əmək haqları artırılacaq, dövlət başçısı açıqladı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Sumqayıt növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı, pensiyalar və sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür. Azərbaycanda cəmi 2 dəfə beynəlxalq investisiya forumu keçirilib. Bu il və keçən il sentyabr aylarında və hər iki forumda imzalanan investisiya kontraktlarının ümumi həcmi 20 milyard dollardan çoxdur. Yəni, investisiya olmadan heç bir iqtisadiyyat inkişaf eləyə bilməz deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Son dövrlərdə xaricdə fəaliyyət göstərən mütəşəkkir kiber cinayətkar şəbəkələr süni intellektdən istifadə etməklə yeni və təkmilləşdirilmiş kiber hücumlar həyata keçirir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə, kiber cinayətkarlar dövlət qulluqçularını, müxtəlif müəssisə və təşkilatların əməkdaşlarını eləcə də vətəndaşları hədəf alırlar. Onlar təcili və vacib məzmunlu saxta mesajlar göndərərək şəxsləri hüquq mühafizə orqanlarının adından yaradılmış saxta hesablara yönəldir, daha sonra pul köçürməsini və müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsini tələb edirlər. DTX vətəndaşları belə hallarda diqqətli olmağa və şübhəli və mesaj tələb edən qarşılaşdıqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyə çağırır. Bugündən ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürəcək. Güclü yağış, su basma, dağ çaylarında sel və güclü külək gözlənilir. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücüləri yollarda diqqətli olmağa çağırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamalardan çəkinməlidirlər. Piyadalara isə yolun hərəkət hissəsinə çıxarkən daha diqqətli olmaları, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etmələri və məhdud görünmə şəraitini nəzərə almalı.
1: Noyabrın 1-dən Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəli yeniləcək. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, əlavə səhər reysləri ilə gündəlik reys sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq, biletlər isə bugündən artıq satışdadır. İsrail rəsmiləri Dubaydan Təl-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasına cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən ikinci pilotu dindirməyə planlaşdırır. Məhz hansı İsrail idarəsinin və ya strukturunun dindirməni aparacağı dəqiqləşdirilməyib. Bundan yanaşı İsrail hökumətinin nümayəndəsi Reuters-ə bildirib ki, ölkənin müstəntiqləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin rəhbərliyi altında aparılan istintaqa qoşulacaqlar. Ölkə basketbol liqasında ilk turun daha bir oyunu bugün keçirilib. Bakı İdman Sarayında NTD ilə qarşılaşan Sumqayıt 111-94 hesablı qələbəyə sevinib. Xatırladım ki, mövsümün ilk oyununda sabah Landau Lyonsu məğlub eləyib 84-74. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Biz bugün Cənab Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışını müzakirə edirik. Qonağımız isə Millət Vəkili Zaur Şükürovdur. Xoş gəlmisiniz Zaur müəllim.
1: Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvət üçün.
0: Zaur müəllim, Cənab Prezident çıxışında bir neçə əsas məsələyə toxundu. Siyasi yönümlü, sosial yönümlü, iqtisadi yönümlü vacib məsələləri diqqətə çatdırdı. Daxili və xarici siyasətimizdən danışdı. Amma orada nəzərə çarpacaq bir məsələ ondan ibarət oldu ki, Cənab Prezident vurğuladı ki, Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, bütün növ enerji resurslarını istehsal edir, hasil edir və ixrac edir.
1: Çox düzgün qeyd etdiniz. Bala ilk dəfə deyil ki, Cənab Prezident bu və digər tədbirlərdə önəmli mesajlar verir. Yəni ölkənin daxili siyasəti ilə bağlı, beynəlxalq əməkdaşlığımızla bağlı vacib mesajlar səsləndirir və bu tədbirdə çıxışı da Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxışı da istisna deyil və Cənab Prezident çıxışında Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulmuş strategiyanın bu gün uğurla davam etdirilməsi, yəni qlobal çağırışlara, beynəlxalq müstəvidə baş verən proseslərə uyğun şəkildə müəyyən dəyişikliklər edilməklə həmin strategiyanın bir baza olaraq davam etdirilməsini, həyata keçirilməsini qeyd etdi və heç şübhəsiz ki, Ulu Öndərin bu siyasətində enerji siyasəti, yəni uzaq görən enerji siyasəti də mühüm rol oynayırdı və biz bir neçə gün öncə xatırlayırıq əsrin müqaviləsinin il dönümünü qeyd etdik. 94-cü ildə imzalanmış məhz bu əsrin müqaviləsi Azərbaycan iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, Azərbaycan ordu quruculuğunun gücləndirilməsində mühüm rol oynamışdı və bu siyasətin uğurla davam etdirilməsi heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın nəinki regional miqyasda, qlobal miqyasda da əsas oyunçu, yəni enerji siyasəti sahəsində əsas oyunçulardan birinə çevrilməsinə imkan vermişdir. Bir çox dövlətlərin Azərbaycan enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır, o cümlədən də məlumdur ki, Avropa İttifaqı üz dövlətlərinin də enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan əhəmiyyətli rol oynayır. Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli rəsmiləri də bunu dəfələrlə etiraf ediblər ki, Azərbaycan bizim Cənubi Qafqazda etibarlı tərəfdaşımızdır və Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rol oynayır. Bugün Azərbaycan nəinki bu layihələrin, qlobal əhəmiyyətli qlobal enerji layihələrinin, nəqliyyat layihələrinin təşəbbüskarıdır. O cümlədən bilavasitə iştirakçısıdır. Azərbaycanın iştirakı olmadan bu layihələrin həyata keçirilməsi mümkün deyil. Bir məqama da diqqət çəkim. Məlumdur ki, Azərbaycan Çinin təşəbbüsü ilə irəli sürülən yol kəmər layihəsinin iştirakçılarından biridir və Çindən sonra öz infrastruktur layihəsinə ən çox investisiya yatıran dövlətlərdən biri məhz Azərbaycandır və məhz bunun nəticəsində Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu, enerji infrastrukturunu inkişaf etdirməklə nəinki regional miqyasda qeyd etdiyim kimi beynəlxalq miqyasda da nüfuzu davamlı olaraq artır və bu siyasət hesab edirəm ki, qarşıdan gələn illərdə də davam etdiriləcək. Bugün Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarını hazırda 16 ölkəyə ixrac edir ki, coğrafi baxımdan bu da dünyada ilk yerdir. Yəni bu qədər öz kəmər vasitəsilə dünya ölkələrinə bu qədər sayda ixrac edən hər hansısa bir dövlət yoxdur və digər bir siyasət isə məlumdur ki, enerji sahəsində Azərbaycanın müəyyən etdiyi, elan etdiyi yeni bir gündəlik, bu yaşıl enerji bərpa olunan enerji gündəliyidir ki, bu sahədə də çox iddialı planların, layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa kəmərinin həyata keçirilməsi, yaşıl enerji kəmərinin həyata keçirilməsi, gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verildikdən sonra yenə də Zəngəzur dəhlizinin təkcə nəqliyyat bağlantılar üçün deyil, eyni zamanda enerji ötürücülüyü üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Xəzər və Qaradəniz yaşıl enerji bağlantısı, bütün bunlar da önəmli layihələrdir və Azərbaycan qeyd etdiyim ki, bu enerji layihələrində həm təşəbbüskar, həm aparıcı, iştirakçı bir dövlət kimi iştirak edir. Azərbaycan qeyd etdiyim kimi, orta dəhlizin aparıcı dövlətidir. Azərbaycan şərq-qərb nəqliyyat dəhlizində, eyni zamanda şimal-cənub nəqliyyat dəhlizində iştirak edən fəal aktiv ölkələrdən biridir və Azərbaycan hesab edirəm ki, nəinki aktiv ölkələrdən biridir. Azərbaycan iştirakı olmadan bu dəhlizlərin uğurla səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi mümkün deyil.
0: Azərbaycan həmçinin bugün çox ciddi geosiyasi və təhlükəsizlik faktoruna çevrilib deyə düşünürəm.
1: Şübhəsiz.
0: Yəni bu da elə möhtərəm cənab prezidentin çıxışında özünü bilə
1: vasitə. Xüsusilə də vətən müharibəsindən sonra və bir günlük antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan prezidentinin liderliyi ilə yaranan yeni geosiyasi, geoiqtisadi reallıq bölgəmizdə təhlükəsizlik mühitində formalaşmasına, təşəkkül tapmasında mühüm rol oynadı və unutmayaq ki, beynəlxalq investorların sərmayə yatırımı prosesində heç şübhəsiz ki, təhlükəsizlik mühiti önəmlidir, xüsusilə önəm kəsb edir və bugünə qədər 20 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 350 milyard dollardan çox investisiya yatırılmasının da səbəbi məhz Azərbaycanda yaradılmış bu təhlükəsizlik mühiti və Azərbaycanın regional, qlobal miqyasda qeyd etmək olar, bir təhlükə

0: Fransız yadasına çevrilməsidir ki, investorların davamlı olaraq Azərbaycana marağı artır.
1: Təşəkkür edirəm Zaur müəllim. Bir daha xatırladaq ki, biz bugün cənab prezidentin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci quruldayındakı çıxışını müzakirə etdik. Qonağımız isə millət vəkili Zaur Şükürov idi.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Böyük açılır. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci İl tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Sabiq rektor Şərəf ordeni ilə təltif edildi. Bakı metropoliteninə yeni səlahiyyət verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Misir Mərdanov ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və elmi pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə Şərəf ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə yeni səlahiyyət verilib. Dövlət başçısı bundan bağlı fərman imzalayıb. Sərnişin kanat yolları sahəsində sərnişin daşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksədilməsini, tikintisini və istismarını bundan sonra Bakı Metropoliteni təmin edəcək. Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Sənəd əsasən söz gedən siyahının 16.2-ci bəndi ləğv edilib. Həmin bənddə Bakı Biznes Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru yer alırdı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edilməsi istiqamətində növbəti layihə həyata keçirilib. Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində yaranan nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədi ilə Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində zolaq sayı artırılıb. Xətləmə işləri aparılmaqla yeni düzünə hərəkət zolağı təşkil edilib. Sözü gedən yol kəsişməsində əvvəl düzünə hərəkət yalnız bir zolaqla mümkün idi. Dəyişiklikdən sonra nəqliyyat vasitələri hərəkətlərini artıq iki zolaqla davam etdirə bilərlər. Həyata keçirilən bu layihə nəticəsində kəsişmənin buraxıcılıq qabiliyyəti artıb, nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və fasiləsiz hərəkəti təmin edilib.
0: Turan Tovuz Fənərbaşı maçının fiziki biletləri satışa çıxarılıb. Biletləri sabah oyunun başlaması adına qədər Tofiq Bəhrimovana Respublika stadionunun kassalarından əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, qarşılaşma sabah saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Arnold Schwarzenegger yeni Çantalı Adam filmində Santa Claus obrazını canlandırıb. Hadisələr bu dəfə kriminal xətt üzərində qurulub. Santanın məşhur hədiyyə çantası oğurlanır və onu geri qaytarmaq üçün yaramazlar siyasındakı şəxslərdən birinə müraciət edir. Bu rolu Alan Richson oynayır. Filmin premierası 2 dekabr 2026-cı ildə olacaq. Matthew Lillard'ın sözlərinə görə, Freddy'də 5 gecə 3 filminin çəkilişlərinə 2027-ci ildə başlanacaq. Ssenarini əvvəlki 2 filmin müəllifi Gary Doberman yazır. Rejissor kürsüsünə isə yenidən Emma Tammy qayıda bilər. Danny Boyle bildirib ki, 28 il sonra filminin 3-cü hissəsi mütləq çəkiləcək. Lakin bunun nə vaxt baş tutacağını özü də bilmir. Alex Garland artıq ssenarini yazıb, yeni filmdə Cillian Murphy-nin canlandırdığı obraza daha çox diqqət ayrılacağı gözlənilir. Tom Cruise-un rol aldığı Digger filminin Warner Brothers üçün böyük maliyyə etkisinə çevrilə biləcəyi bildirilir. Təxminən 150 milyon dollarlıq büdcəyə malik filmin xərcləri qarşılaması üçün dünya üzrə 350 milyon dollardan çox gəlir əldə etməsi lazımdır. Analitiklər isə yekun kassa gəlirinin 100 milyon dollara belə çatmaya biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Manon Knight Shyamalan yeni trilleri Qalıq filmini Beyond Fest 2026-da sürpriz şəkildə təqdim edib. Filmin kinoteatrlarda nümayişi 5 fevral 2027-ci il üçün planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikro rayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19, Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Radiosu. Sabiq rektor şərəf ordeni ilə təltif edildi. Bakı metropolitenine yeni səlahiyyət verildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Misir Mərdanov ölkənin ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə və erməni pedaqoji sahədə böyük xidmətlərinə görə şərəf ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə yeni səlahiyyət verilib. Dövlət başçısı bundan bağlı fərman imzalayıb. Sərnişin kanat yolları sahəsində sərnişin daşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksədilməsini, tikintisini və istismarını bundan sonra Bakı Metropoliteni təmin edəcək. Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Sənəd əsasən söz gedən siyahının 16.2-ci bəndi ləğv edilib. Həmin bənddə Bakı Biznes Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru yer alırdı. Artıq göstəriş verildi, gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında çıxış eləyərkən danışıb. Biz bu siyasəti müntəzəm aparırıq ki, Azərbaycan xalqının rifahı ildən ilə yaxşılaşsın. Amma təbii ki, bunun üçün iqtisadi inkişaf lazımdır. Düzdür, ümumi daxili məhsulun artımı o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, amma bizim ümumi iqtisadi potensialımız kifayət qədər güclüdür deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edilməsi istiqamətində növbəti layihə həyata keçirilib. Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində yaranan nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədi ilə Binəqədi şosesi ilə Zahid Qəmbərov küçəsinin kəsişməsində zolaq sayı artırılıb. Xətləmə işləri aparılmaqla yeni düzünə hərəkət zolağı təşkil edilib. Sözü gedən yol kəsişməsində əvvəl düzünə hərəkət yalnız bir zolaqla mümkün idi. Dəyişiklikdən sonra nəqliyyat vasitələri hərəkətlərini artıq 2 zolaqla davam etdirə bilərlər. Həyata keçirilən bu layihə nəticəsində kəsişmənin buraxıcılıq qabiliyyəti artıb, nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və fasiləsiz hərəkəti təmin edilib.
0: Turan Tovuz Fənərbaxçı maçının fiziki biletləri satışa çıxarılıb. Biletləri sabah oyunun başlama saatına qədər Tofiq Bəhrimovana Respublika stadionunun kassalarından əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, qarşılaşma sabah saat 20-də başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri real dinləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 12-16, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 13-15, gündüz 16-20 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məhmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Böyük açılış. Walmart Gross 3 oktyabr tarixində qapılarını üzünüzə açır. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon. Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross. Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

her şey belki de unuturam ben ellerim ellerim çıkmış.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcəyi, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava intensiv yağmurlu keçəcək, gecə saatlarında leysan olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda leysan xarakteri yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 16-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 12-17 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 16-20 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 16-20 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.